Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jūs nemiegate, laikykitės kaip Homero Odisėjas. Kelias ilgas, bet kryptis visada atsiranda. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Michael Bublé daina Put Your Head on My Shoulder. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad šią akimirką esate su manimi. Laidoje muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Ryan Paris daina Dolce Vita. Jo žodžiai kviečia gyventi taip, lyg pagaliau viskas stoja į savo vietas. Eiti, šokti, svajoti šią naktį. Ir nebetidėlioti to, kas jums svarbu. Tai ne prabanga, o pasirinkimas. Pastebėti, ką turite, ir iš to sukurti savo gerą vakarą. Man tai primena alpinistė Džunko Tabei. Kai jis siekė Everesto, ją sustabdė lavina, o aplink skambėjo abejonės, ar jį grįš. Jie atsistojo, susitelkė ir po kelių dienų tęsė kelią, kol pasiekė viršūnę. Ne dėl triukšmo, o dėl savo sprendimo. Kaip ir Dolce Vita, tai priminimas. Jūsų teisingas kartas prasideda dabar, kai jūs pasirenkate dar vieną žingsnį. Ryan Paris, Dolce Vita.

Ką tik skambėjo Michael Markadi, jo daina. Jums galėjo pataikyti į tą momentą, kai norisi startuoti iš naujo. Be spaudimo. Be perteklinių žodžių, tik su aiškiu sprendimu ir šiek tiek drąsos. O netrukus išgirsite kūrinį, kuris tapo ryškiu sugrįžimo ženklu. Jis gimė po pertraukos, greitai pakilo į topus, o priedainį iki šiol atpažįsta per pirmas sekundes. Dar vienas faktas. Ši daina dažnai skamba filmuose ir talentų šou. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Atomic Kitten, Whole Again.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau ramiai artėja prie pabaigos, bet mes dar esame jums paruošę kelias šiltas minutes, kad jūsų kelias būtų sklandus. Jūs klausotės laidos muziką, kurią jauti, ir man tikrai malonu, kad esate kartu. Dabar skamba Eric Clapton daina Wonderful Tonight.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, priimkite tai švelniai. Jūsų naktis gali būti tiltas į ryto aiškumą, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis palaiko ramų vidinį ritmą. Leiskite sau kvėpuoti tolygiai. Atpalaiduokite kaktą ir mintis paleiskite kaip vėja virš laukų. Antradienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje lietus, Kaune nestiprus lietus. Klaipėdoje ir Alytuje dūksna, Šiauliuose dūksna. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: Ką tik skambėjęs The Weeknd iš Train buvo jums taiklus. Nes primena, net paprastas savaitgalis gali tapti mažytę šventę, kai leidžiate savo sustoti ir būti kartu su savo mintimis. O dabar jūsų naktis tęsiasi. Kitas kūrinys gimė iš atlikėjo noro sujungti 80-ųjų sintezatorių skambesį su šiuolaikiniu pulsu, o jo vaizdo klipas buvo filmuotas naktiniame mieste, kuriame šviesos tampa istorija. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. James Brown, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją ramiai, bet su energija, kad jūsų rytas prasidėtų lengviau, šviesiau, užtikrinčiau, be skubos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Black Sabbath – Changes. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaišiadorių rajone gelbėtojai atliko neįprastą operaciją. Neblaivus vyras įkrito į požeminį atliekų konteinerį. Tarnybos jį iškėlė, medikai vertino būklę, o pareigūnai aiškinasi, kaip jis ten atsidūrė ir ar nebuvo pavojaus aplinkiniams. Panevėžyje pranešta apie pavogtą automobilį. Dingo maždaug 25 tūkstančių eurų vertės BMW. Policija renka vaizdo įrašus, tikrina maršrutus ir prašo jūsų budrumo, ypač kiemuose ir stovėjimo aikštelėse. Pasaulyje, Jemene. Per Husio atakas žuvo 11 žmonių. Pranešama, kad taikytasi į Saudo Arabijos naftos perdirbimo objektą. Situacija regione išlieka įtempta. Stebimos galimos pasekmės tiekimui ir saugumui. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rūpjūčio 11-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena, kaip gimsta dideli renginiai. 1934-aisiais Klaipėdoje startavo jūros diena, subūrusi 10 tūkstančių žmonių ir tapusi tradicijos pradžia. Jums tai ženklas, kad bendras susitikimas kuria miestų atmintį, o idėja, kartai įgyvendinta, grįžta kasmet. Muzikos istorijoje rūpjūčio 11-oji skamba klasika. 1956-aisiais Elvis Presley išleido singlą Don't Be Cruel ir Hound Dog. Ir abi dainos tapo topo viršūnėmis, įtvirtindamos rock'n'rollo energiją plačiai auditorijai. Jums tai priminimas, kad paprastas priedainis gali tapti epochos ženklu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai ir ryto sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Mėnesio infliacija Lietuvoje Liepą palyginus su birželiu siekia 20% metinė 5,9%. Būsto vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos anot statistikų padidėjo 2%, tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalynės, mėsos kainos. Daugiau nei 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros energijos vartotojų bus informuoti apie perėjimą visuomeninį tiekimą ir bus prašoma jų sutikimo tokiam žingsniui. Jiems turėtų būti taikomas

4 centais už kilovatvalandę mažesnis nei įprastas visuomeninio tiekimo tarifas, tai yra 20 centų už kilovatvalandę. Vyriausybė teigia, kad siekdama sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusios gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, du kartus padidins Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams. Jis sieks beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad ši parama bus išmokėta dar šiemet. Nepaisant ypač svarbaus vaidmens ekonomikai, smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje patiria sunkumų gaunant finansavimą, jam trūksta kvalifikuotų darbuotojų, apie tai skelbia Tarptautinis valiutos fondas. Jis rekomenduoja Lietuvai gerinti sąlygas verslui skolintis ne bankuose, daugiau finansavimo pritraukiant per kapitalo rinkas bei Nacionalinį plėtros banką ILTE. Lietuvos oro uostuose kiekvieną mėnesį šiemet fiksuoti rekordiniai keleivių srautai. Kaip praneša pati bendrovė, per 7 mėnesius keleivių aptarnauta virš 4 milijonų 300 tūkstančių, tai yra virš 9 procentų daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiuo metu keleiviams Lietuvoje siūlomos 86 skrydžių kryptis. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad pasaulinės gamtinių dujų kainos per praėjusią savaitę išaugo 6 procentais. Mažėja ir dujų saugyklų užpildymas. Vienintelė Baltijos šalyse Inčiukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta beveik procentų mažiau nei prieš savaitę, maždaug 46 procentais. Agentūros teigimu, iki šio mėnesio pabaigos Latvijai remontuojant vamzdynus negalima importuoti gamtinių dujų iš Lietuvos. Tad saugykloje esančios dujos buvo naudojamos šiauriau Lietuvos esančių valstybių poreikiams patenkinti. Tuo metu dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu vidutiniškai siekia beveik 59 procentus, o prieš metus tuo pačiu laikotarpis buvo gerokai didesnis, virš 72 procentų. Viena didžiausių pasaulyje finansinių technologijų įmonių ir Lietuvoje veikianti Revolut gavo visapusišką banko licenciją Prancūzijoje. Tai leis šiam neobankui pradėti aptarnauti klientus Europos šalyse. Kaip praneša bendrovė, licencijos gavimas leis Revolut palaipsniui perkelti klientų aptarnavimą į Prancūzijos banko struktūrą. Iš pradžių banko padaliniai veiks būtent Prancūzijoje, o vėliau ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Revolut jau turi apie 30 milijonų klientų vakarų Europoje. Šiaurės Korėjos kompiuteriniai įsilaužėliai sukūrė įrankius pagristus dideliais dirbtinio intelekto kalbos modeliais ir bando automatizuoti kibernetinės atakas. Apie tai pranešė Pietų Korėjos kibernetinio saugumo įmonė Genians. Anot saugumo ekspertų, įsilaužėliai integruoja esamus AI modelius į kenkėjiškos programinės įrangos kūrimo, duomenų analizę ir atako automatizavimą. Pietų Korėjos įmonė teigia, kad aptiko su finansais ir kriptovaliutomis susijusius suklastotus dokumentus, kurie galėjo būti sugeneruoti dirbtinio intelekto. Jie buvo sukurti taip, kad primintų investicijų ataskaitas ir kitus tarnybinius dokumentus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško savo mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra tiesiog pradėti. Tad šiandien pradėk nuo vieno mažo darbo. Ir pagreitis ateis pats. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada skaičiuoja iki trijų, o kitas jau būna pasakęs keturis. Kartu su jumis buvo Mikas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastarosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Manoma, kad aukų skaičius dar didės, nes baiminamasi, kad po sugriuvusiais pastatais gali būti įstrigę dar daugiau žmonių. Dauguma žuvusiųjų buvo iš Pereiros miesto esančio kava garsėjančiame Kolumbijos regione. Drebėjimas buvo juntamas ir kaimininėse Venezuelos, Ekvatore ir Panamoje. Kijevo valdžia praneša, kad praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Miesto centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 5 žmonės, o dar 20 buvo sužeisti. Kijevo centre užsidegė sandėliai. Pastarosiomis savaitėmis Maskva sustiprino balistinių raketų atakas prieš Ukrainą. Jas perimti gali tik kai kurios oro gynybos sistemos, įskaitant Jungtinių valstijų Patriot raketas. Švedijos saugumo tarnybos pranešė, kad buvo sustabdyta Rusijos šnipinėjimo operacija, kurios tikslas buvo daryti įtaką sprendimų priėmimo procesams šioje šalyje, bei diskredituoti ir Švediją ir jos sąjungininkus iš ES ir NATO. Anot pareigūnų, Rusijos žvalgybos operacija buvo sustabdyta demaskuojant agentą, kuris, kaip aiškėjo, buvo užsienio ambasados Stokholme darbuotojas. Švedijos visuomeninis transliuotojas paskelbė žvalgybos pateiktą nuotrauką su užmaskuotais veidais, kuriuose užfiksuotas Rusijos agento susitikimas su jo verbuotu kitos ambasados darbuotojų bare netoli Stokholmo. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnę elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Kitos elektros tiekėjos Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo siuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartims yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki 1 cento gali turėti įtakos.
0: Tuo metu elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, toks gal net vietomis ir apsiniaukęs, beveik 12 minučių prabėgo po 7 valandos, kol kas solo Tomas plus E3, kol Ališauskas atostogauja, na kažkaip laikysiu, gerai, kad plytą tą turiu atsarginę, vis dedu ant gazo ir kažkaip tai tada stengiasi išvairuoti. Smagu, kad pasitikite manimi ir esate ekipože, kur skamba muzika, kurią jauti, startuojame, šiandieną gal šiek tiek kukliau mums atsuks temperatūros, kokia tik 19 laipsnių, bet pasižiūriu į tas prognozes, kas turėtų šią savaitę labiausiai džiuginti, tai savaitgalis, nes bus ir mažiau kritulių visoje Lietuvoje ir gal net ir vėl turėsime karštos vasaros tokios, ką tik iš pečiaus ištrauktos kokių 27 laipsnių šilumos, tai link šeštadienio turėtų būti, o šiandieną tik apie 19 laipsnių ir užslenka apie vidurdienį krituliai ir šį kartą ne nuo Baltijos jūros, o iš Kaliningrado srities, neteisingai pasakau, nuo Karaliaučiaus srities. Ir atkeliaus apie vidurdienį į Kauną šitie reikalai, o šiek tiek vėliau link vakaro jau turėtų atkeliauti ir link Panevėžio. Centrinė Lietuva pro Kauną, o Vilniuje krituliai turėtų būti jau po pietų apie kokią 14 valandą. Bet kokiu atveju startuojame, vėl kruopščiai daug parinktos muzikos, prizų, naudingos informacijos, tie tradiciniai dalykai, kurie pas mus yra. Jeigu norite daugiau apie orus sužinoti,
1: reklama.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Pusvalandukas prabėgo po 7 valandos gero ryto. Laiko mašina mus tuoj nuneš į tuos laikus, kada Depeche Mode nebebuvo, kaip susikūrė pradžią ir Vincas išėjo ir surado varpelį. Tai šito dueto netrukus bus daina, kuri vadinasi Horus, duos tokių smagių sentimentų, bet prieš tai skirkim 100 sekundžių svarbiausiai informacijai, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos Komsomolske prie Amūro esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie tai praneša karinės situacijos stebėsenos kanalai. Voronežo srityje buvo taikytasi į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste Rusijos ir Kutsko srityje. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastaruosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pranešama, kad panikos apimti gyventojai išbėgo į gatves, buvo apgadinta mažiausiai 1500 pastatų. Liepos mėnesį maisto produktai Lietuvos parduotuvėse šiek tiek atpigo, tai rodo Pricer LT atlikta analizė. Už pigiausių maisto produktų krepšelį praėjusį mėnesį pirkėjai mokėjo maždaug 2% pigiau nei birželį ir apie 4,5% pigiau nei prieš metus. Vis dėlto per 5 metus maistas pabrango maždaug 1/3. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys nusprendė įsikišti į rezonansą sukėlusi konfliktą Panevėžyje.

jie. Šio miesto Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius, jis situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Spektaklis atšauktas teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gusingas vėjas, temperatūras svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: parduotuvėse. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Švarai sakom taip. Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 44 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.

0: galų galio oficialiai užmėgstas kontaktas su atėjus iš kitų galaktikų. Manau, apie Tom Petty ir Heartbreakers jie irgi būtų girdėję. Nors visai gali būti, kad jeigu jie kažkur lekia pro šalį, tai jie irgi yra girdėję apie Hesburgo restoranų tinklo gardumynus. Pavyzdžiui, Arizonos mėsainis sako, o turi dar už 4 ir 10 centų. Imsim urmų. Taip, šiandieną tie, kurie užsuks į Hesburgą už tokią kainą galės paragauti Arizonos mėsainio. Apie jo ingredientus, traškančius, aromatingus dalykus pakalbėsiu jau po žaidimo. Bet tiems, kurie norėtų sužaisti mūsų žaidime ir pakeliauti radio formatu, šį kartą su vienu tomu, tai skambinkite 1-8-2-9, kai suprasite, apie kokią vietą aš šiandieną kalbu. Ir jums dovana bus iš Hesburger 15 eurų dovanų kortelė. Toliai šiandieną nukeliavome, vieta tik tai yra didžiulė dykuma, kurios smėlis yra nusidažęs ryškiai raudona spalva. Su tom dykuma yra toksai yra dalykas, bent jau mums čia gyvenantiems, kur netrūksta vandens, kur netrūksta žalumos. Ir šypsenu, tu visą laiką galvoji, kad toj dykumoje tu kažkaip susikalbėsi pats su savimi, tu ten kažką tokio atrasi, eilės pradėsi rašyti, permastysi visą gyvenimą. Tai o kai atsiduri dykumoje, tu iš karto ištrokšti, tau pasidaro labai karšta ir tu viską atiduotum, kad grįžtum namo. Panašiai yra ir su šituo slėniu, dėl savo neįprasto ir nežemiško kraštovaizdžio jisai vadinamas nežemiškai, tai vat kaip jis vadinamas, gal tikiuosi jūs mums ir pasakysite, arba pasakysite, kokiame krašte jis yra. Dykumoje stūkso masyvus smiltainio ir granito uolų masyvai, kai kurie iškylantis iki vos ne 2 kilometrų virš jūros lygio. Šioje vietovėje jau 1000 metų gyvena beduinų klajoklių bendruomenės, kurios čia stato tradicinės juodas palapinės iš ožkos plaukų. Vietovėje yra rasta senovinių petroglifų ir užrašų siekiančių 1000 metų. 20 amžiaus pradžioje šioje teritorijoje veikė garsus britų karininkas, padėjęs vietos gentims arabų sukilime prieš Osmanų imperiją. Dėl savo nežemiško reljefo ši vietovė buvo naudojama kaip filmavimo lokacija juostoms apie Marsą ir kitas planetas. Vietovė yra tokia sausa ir izoliuota, kad naktimis čia matomas vienas ryškiausių žvaigždėto dangaus vaizdų visame regione. 11 metais teritorija buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tiek dėl gamtos, tiek dėl kultūrinės tokios vertės. Šiandien turistai gali čia keliauti kupranugariais arba visureigiais, nakvoti beduinų stovyklose po žvaigždėtų dangumi. Jeigu turite variantų, tai tikiuosi mes tuo ir išryškinsime, kur šiandien nukeliavau. Sveiki gyvi, kuo esate vardu?
1: Labas rytas, Artūras.
0: Artūrai, gerai girdėti, kaip jūs šiandieną gyvuojate?
1: Nu, atrodo viskas puikiai, oras vėsesnis, palyta. Kaip ir viskas gerai.
0: Jums toks oras kaip ir pats geriausias. Ar nei per karštą, nei per šaltą, nei per intensyvaus lietaus, o ir gaivumo netrūksta.
1: Bus nuotaika darbingesnė.
0: Mhm. Gerai. Sakykit, kokią dykumą jums yra tekę gyvenime aplankyti?
1: Baltojo smėlio dykumą.
0: Jums yra tekę aplankyti?
1: Taip, viena iš pasaulio stebuklų.
0: Aha, čia kokia šalyje?
1: Čia Šiaurės Amerika, nuotoliniu Meksiku.
0: O kaip galvojate, kur į kokią dykumą mes šiandien atkeliavome?
1: Bandau spėti, nesu tikras, bet galvoju, kad bus tai Pietų Afrikos Namibo, man atrodo, dykuma.
0: Ne, tai nėra teisingas variantas, bet tos visos dykumos turi tokį panašų dalyką. Tu čia gali apsilankyti ten kokiam nors būste pastatytame iš ožkos odos, ragauti ten kokios arbatos ir troškinio, bet čia yra kita šalis. Aš kažkaip sakiau, kad nežemiškas tas slėnis yra. O jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėtumėte naktį į dangų ir pamatytumėte tokį šviesulį ir tada to šviesulio vardu slėnį pavadintumėt, būtų teisingas atsakymas.
1: Ho, sunku pasakyt. Gal kitą kartą bandysiu spėt.
0: Ne, tai palaukit, naktį vietoj saulės, kas yra dangui?
1: Mėnulis.
0: Nu va, Mėnulio slėnis Jordanijoje. Teisingas atsakymas. Bravo!
1: Na, ačiū. Su jūsų pagalba.
0: Akimirkai buvot pamiršęs, kas naktį pakyla, ne?
1: Nu, tas šviesulys, žinot, nu,
0: tas
1: kūnų daug galvoju.
0: Nu, kaip tas, nu tas, bet kur ten potvinius įtakoja, nu kaip jis, nu šitas, mėnulis, taip. Aš manau, kad žinokit, kai užsuksite į Hesburger, tai irgi nepamiršite, gal net pamiršite pavadinimą, bet nepamiršite skonio ir norėsite sugrįžti vėl ir vėl. Dėkojame labai už tai, kad esate kartu, gražios dienos ir skanaus, iki.
1: Ačiū, ačiū.
0: Šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis su 100% jautina, traškiais svagūnų žiedais ir garsiuoju Hesburger paprikiniu majonezu. Kviečiam būtinai paragauti, jo dabar kaina tik 4,10 €. Primename, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos skaniai savo papusryčiausite, asortimentas tikrai nemenkas, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, ar tarkuotų bulvių paplotėliai paragaukite. Išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Plius. Plius. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amareto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Poke 3 minučių 8.300 sekundžių informacijos. Rytai šią savaitę tuo rūpinasi Aurelija Gintautaitė. Sveikiname plius E3.
1: Labą rytą visiems.
0: Na, šiandieną nuo labai didelių audrų ir nuo ypatingų karščių, ko gero, slėptis Lietuvoje neteks.
1: Žada sinoptikai, kad taip ir bus, bet vis dėlto galima ir kruša, ir gūsingas vėjas.
0: Galima kruša?
1: Galima kruša, naujausia yra tokia.
0: Man buvo stigmena.
1: Tai va, tai tektų pasisaugoti kažkiek kai kurių regionų gyventojams. Na, saugotis tenka ne tik lietuviams, bet ir net Jungtinių Valstijų prezidentų. Grįžtam prie Donaldo Trumpo, jau seniai kažkaip ryte jisai čia nebuvo eteryje. Tai labai įdomi istorija šį kartą yra amerikiečių žiniasklaidos puslapiuose pirmuose. Washington Post ir New York Times skelbia šią informaciją. Pasirodo, kad buvo vykdoma specialioji saugumo operacija NATO viršūnių susitikimo metu prieš mėnesį lygiai. Ir
0: čia už Atlanto ar šią pusę?
1: Turkijoje, šioje pusėje Atlanto, bet tikrai apie tą operaciją nebuvo žinoma. Buvo žinoma, kad kažkokios machinacijos vyko su prezidento skraidinimu į Ameriką atgal, nes tikrai jisai kažkodėl tai neskrido tuo garsiuoju dovanotoju geruoju lėktuvu naujuoju savo, bet kas ten konkrečiai vyko, tai iki šiol nebuvo aišku.
0: Na, žinai, pasaulinio karo metu skraidyti su dovanotu lėktuvu apskritai prasta idėja, man atrodo.
1: Bet pasirodo, kad buvo net dar sudėtingesnė situacija, nes lygis jis sėdo į seną, bet teko slėptis net maisto vežimėlėje Donaldui Trumpui, tai tikrai tokia na, labai jokinga istorija, man atrodo, skamba.
0: Gerai, 200 sekundžių informacijos lygiai 8, visiems gražios dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Nukentėjo mažiausiai vienas žmogus, kaip praneša miesto administracija, Kijevo centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 6 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Taip pat pranešama, kad Odesos rytyje vakar vakarą per kovinį užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Tuo metu Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6 tūkstančių kilometrų nuo Ukrainos Komsomolske prie mūrų esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Voronežo srityje buvo taikytas į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste Rusijos Irkutsko srityje. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį, Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastarosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis, pranešama, kad panikos apimti gyventojai išbėgo į gatves, o buvo apgadinta mažiausiai 1,5 tūkstančio pastatų. Lietuvos teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurias dabar planuoja politikai, nepaskatintų proveržio ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose šalyse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės nesiryžta susilaukti pirmojo vaiko. Peržengus šį barjerą daugelis susilaukia ir antrojo. Ekspertų teigimu šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimas susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumas. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms, tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau, irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai, tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Demografas Vitalijus Juozas Dymantas sako, kad trūksta tyrimų, kokių priemonių gimstamumo didinimui reikėtų Lietuvoje. Rugsėjį žadama organizuoti 5000 gyventojų apklausą, rezultatai numatomi metų pabaigoje.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių. The Washington Post ir New York Times praneša apie neįprastą saugumo operaciją, kuri buvo vykdoma Turkijoje Liepos pradžioje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu. Anot amerikiečių žiniasklaidos, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl Irano keliamos grėsmės specialiųjų tarnybų nurodymų turėjo slėptis maisto tiekimo vežimėlyje. Prieš tai slydimas kamerų sėdo į seną į savo lėktuvą ir tik vėliau slapta perkeltas į karinį lėktuvą, kuriuo išskraidintas į Europą, kur jau persėdo į Kataro dovanotą prezidentinį orlaivį. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 12 minučių prabėgo po 8 valandos gero ryto. Lakoniška tokia ir trumpa sporto aktuali informacija. Vakar Paryžiuje startavo Europos plaukimo čempionatas. Truko tiek nedaug. Nors tai yra geras vis tiek pasirodymas. Pirmąjį varžybų dieną 100 metrų krūtinė rungties pusfinalį. Ten pateko Aleksas Savickas, o rekordinius plaukimus demonstravusi vyrų estafetės po 200 metrų laisvų stiliumi komanda. Finale kovojo dėl aukščiausio apdovanojimo. Estafetėje nusteikė kovingai lietuviai, Danas, Tomas, Kristupas ir Tajus finišavo per kiek daugiau nei 7 minutės, atnaujino ryte pasiektą šalies rekordą ir užėmė garbingą 5-ąją vietą. Aišku, būtų buvo geriau šalies rekordas ir dar prizinis kažkoks fondas, ar ne? Žodžiu, iki bronzos te skyrė tik tai sekundė ir 25 šimtosios. Nu, nežinau, kaip čia išsikėliau su tokį iššūkį nepilti druskos ant žaizdos, bet man nepasiseks, gerbimiai, nepasiseks. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasirengimą artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui į gerokai pasikeitusios sudėties nacionalinės komandos stovyklą. Susirinkusius žaidėjus pasveikino Rimas Kurtinaitis. Treneris neslėpė dėkingumo. Žinot, labai kvepia į tokią gyvenimišką situaciją, kai nors kažkas atvyksta į stovyklą ir tada tau natūraliai norisi labai dėkoti žmonėm. Taip, nes šį kartą rinktinė dėl įvairių priežasčių negalės padėti 17 potencialių jo žaidėjų ir nematysime nei Jono, nei Mato, nei Kasparo. Dabar tikrai turime daugiau šansų su žaidėjais, kurių nežinome. Rugpjūčio 6-9 dienomis Limerike, Airijoje, vyko 26 metų OCR pasaulio čempionatas. Jeigu kas nežino, kas yra OCR, tai čia yra antžmogių čempionatas su nesuvokiamomis visoje visatoje fizinio kūno ir sielos plieningumo galimybėmis. Ir tokia porelė yra Dainius Liutkus ir Sandra Liutkė. Dainius iš pasaulio čempionato parsivežė 2 bronzos medalius. 35-39 metų amžiaus grupės 3 km trasoje Sandra užėmė aukštą 4 vietą.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.
4: Muzika, kurią jauti. M1.

0: reklama.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt

0: treniruočių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Kiku.lt parduotuvėse. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Pusvalandukas prabėgo po 8 valandos. Sėkmingo visiems ryto, geros dienos. Startuojame, šiandieną jau yra antradienis, rugpjūčio 11. Nulys visoje Lietuvoje nemažai dienos metu, bet netiek jau labai ir intensyviai. Tikėkimės, kad kokia nors netikėta kruša nepridarys duobučių jūsų autotransporto priemonių stoge ar ant kapoto. O iš karto po 100 sekundžių informacijos priminsime jums seną gerą Madonos dainą.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, tarp jų ir Lietuvą, tiekia Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Įmonei vadovavo Baltarusijos pilietis. Apie tokią išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastojo sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą. Ji buvo tiekiama įmonėms susijusioms su Rusijos valstybiniu pramonės konglomeratu Rostec. Antiteroristinio operacijų rinktinės SARO pareigūnai Telšių rajone Užgirių kaime sulaikė ginkluotą vyriškį, kuris turėjo gausų ginklų arsenalą ir grasinimus transliavo socialinių tinklų platformoje TikTok. Apie tai praneša policijos departamentas. Anot pareigūnų, iš įtariamojo kratos metu paimtas galimai savadarbis automatas, pistoletas, airsoft ginklas ir įvairių šoviniai. Vyriškis uždarytas į areštinę. Valstybės pažadas užtikrinti įtraukųjį ugdymą ir švietimo pagalbą kiekvienam vaikui neturi priklausyti nuo geografinės padėties, apie tai perspėja valstybės kontrolė. Anot jos, nors šiai sričiai skiriama daug pinigų, savivaldybės prisideda labai nevienodai nuo euro iki 648 eurų vienam mokiniui. Bet to anot valstybės kontrolės neužtenka vien didesnio finansavimo, kai kur nepavyksta rasti švietimo pagalbos specialistų. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys nusprendė įsikišti į rezonansą sukėlusi konfliktą Panevėžyje. Šio miesto Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas į situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Spektaklis atšauktas teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: gražiau. Kita kartą pokytis prasideda nuo tada, kai tu pripažįsti, kad jau to pokyčio reikia. O, pavyzdžiui, trūksta kažkokios energijos, tu iš tikrųjų vien patarimais gyvas nebūsi. Reikia kažką turėti ir lentynėlėje prieš startuojant naują dienai. Šiandieną mūsų žaidimo daugiau mažiau rėmėjas yra biofarmacija, o prizas, tik paklausykit, ašva. Neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM-66 šaknų ekstraktu. Jie padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Biofarmacija ašva linijoje kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės. Išbandysit, patys suprasit, koks poveikis. Aš netrukus, aišku, apie tai papasakosiu šiek tiek daugiau, bet dabar su smagumu noriu įtraukti jūs į mūsų žaidimą. Jame yra keli įdomūs teiginiai, skaičiai. Skaičiai yra ir mūsų telefono trumpasis numeris 1829. Visada labai smagu su jumis truputį paišdykauti radio formatu. Ir tai baigėsi naudingai, žinoma, mūsų klausytojams. Pasakykite, kuo esate vardu.
1: Labą dieną, Žydrūnė.
0: Žydrūnė, malonu, kaip laikotės?
1: Normaliai.
0: Gerai. Nusiteikus laimėti vertingų dovanų kūnų ir sielai, taip?
1: Pabandykim.
0: Gerai, pabandom. Taisyklės, žinote, reikės pasirinkti daugiau arba mažiau. Pirmasis teiginys. Didžiausias iki šiol žinomas gyvūnas žemėje, mėlynasis banginis. Sakau, kad jis gali užaugti iki 15 metrų ilgio.
1: Taip.
0: Ne, tai reikia rinktis daugiau arba mažiau.
1: Ai, daugiau.
0: Jis gali būti net iki 30 metrų ilgio. Sacharos dykuma užima apie 3 milijonus kvadratinių kilometrų.
1: Gal.
0: Sacharos dykuma.
1: Ai, tai daugiau. Tai.
0: Daugiau nei 9 milijonus kvadratinių kilometrų. Kupranugaris be vandens gali ištverti apie 3 dienas.
1: Gal ne?
0: Nu, tos kupros žmogaus dydžio faktiškai.
1: Taip. Mhm.
0: Tai kaip? Ne, o kaip? Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau.
0: Kupranugaris, ne žmogus.
1: Daugiau.
0: Kupranugaris gali išgyventi be vandens iki 2 savaičių. Dėkuoju jums už žaidimą, gražios dienos, iki malonaus, o aš dabar galiu jau daugiau papasakoti ir apie ašvą. Gyvenant intensyviu ritmu, vidutinė pusiausvyra tampa svarbiausiu prioritetu, o ašvaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalią pusiausvyrą, geresnį miego kokybę ir atsparumą stresui. Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM-66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmės mieste Verkių 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Tai neko.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Iki devintos valandos, labas rytas. Aš kartais kaip pagalvoju, kad Britų radio stotis savo laiku negrojo Rolling Stones, tai iki šiol nesuprantu, kaip taip galėjo būti.
1: Na, jos kai ko negrojo, kai ką groja tada, kai nereikia. Nes specialiai nusprendžiau pranonsuoti tokį pranešimą, kuris labai siejasi su mūsų tiesiogiai darbu, nes tikrai ne kartą yra pasitaikę, kad ne tas įrašas kartais išeina į eterį, kartais techninės klaidos kažkokios atsitinka. Ir Britams pasirodo tas pas, tik tai šį kartą tas incidentas buvo labai jau toks įspūdingas, nes buvo paleistas ne tyčia iš anksto įrašytas nekrologas apie karaliaus mirtį. Ir
0: šitas turi būti paruoštas vis tiek.
1: Na, taip, jie aiškiai paruoštas, bet techninis darbuotojas, kuris šį įrašą paleido, netyčia neįsivaizdavo, kad jisai tiesiog į eterį eina, nes
0: jis jokavo.
1: Ne, jisai tiesiog iš smalsumo jį pasileido paklausyti, bet matyt, kanalas buvo ne tas iš Ir štai eteryje visi išgirdo, tie, kurie klauso tos radijos stoties.
0: Tai aš galvoju, kad čia yra jauno darbuotojo klaida arba Merfio dėsnis.
1: Ir įdomiausia buvo jo reakcija į visą šį incidentą, nes jis tiesiog...
0: Ir nufilmuota viskas?
1: Na, kaip nufilmuota, tai lyg ir nebuvo, bet buvo papasakota labai vaizdžiai, kad jis tiesiog žmogus viską metė ir pabėgo iš pastato radijos stoties.
0: Nu, toks yra radijo žmonių gyvenimas ir jame pasitaiko ir net 200 sekundžių informacijos kartą per valandą jau lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairią šalis, tarp jų ir Lietuvą, tiekė Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirti įrangą. Įmonei vadovavo Baltarusijos pilietis. Apie tokią išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastojo sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą. Ji buvo tiekiama įmonėms susijusioms su Rusijos valstybiniu pramonės konglomeratu Rostec. Bendrovė, kurios pavadinimo Austrija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Antiteroristinio operacijų rinktinės aro pareigūnai Telšių rajone Užgirių kaime sulaikė ginkluotą vyrą, kuris turėjo gausų ginklų arsenalą ir grasinimus transliavo socialinių tinklų platformoje TikTok. Apie tai praneša policijos departamentas. Anot pareigūnų, iš įtariamojo kratos metu paimtas galimai savadarbis automatas, pistoletas ir soft ginklas ir įvairūs šoviniai. Vyriškis uždarytas į areštinę. Po naujų Lietuvą sukrėtusių tragiškų įvykių dėl smurto namuose pripažįstama, kad policijos pareigūnai dažnai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderius išdavinėja bei iš namų iškeldina tuos pačius žmonės. Tai vyksta po kelis ar keliolika kartų, bet įtariami smurtautojai vėl grįžta namo, taip ir neįrodžius jų nusižengimų. Nevyriausybininkai mano, kad pakartotinai orderį gaunančių žmonių atžvilgių turėtų būti pradedami ikiteisminiai tyrimai arba bent griežtinama jiems nustatoma baudžiamoji atsakomybė. Bet kol kas tam politinės valios nėra. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė pripažįsta problemą, tačiau siūlymų nei policijai, nei kitoms ministerijoms teikti neketina.
1: Mes ir keliam klausimą, kodėl tai yra, mes gaunam atsakymą, kad tai nėra nusikaltimo sudėties, kad būtų galima pradėti ikiteisminį tyrimą. Mes kitaip matom tą situaciją. Mes matom, jeigu yra žmogui išduodamas 10 orderių, tai reiškia, yra sistemingumas, tai reiškia, visai kita, aš tikrai negaliu kalbėti už policiją, kokį baudžiamojo kodekso straipsnį taikyti. Matom tą sistemingumą ir mums irgi yra keista, kodėl.
0: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskas sako, kad bausmės ir taip yra griežtos, tačiau pripažįsta, kad griežčiausių bausmų smurtautojai dažniausiai nesulaukia.
2: Fizinio skausmo sukėlimą artimam giminaičiui šeimos nariui yra baudžiami asmenys, gali būti viešieji darbai, tik asmens sutikimų laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Kodėl neskiriama, nes fizinis skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas tai yra pačio švelniausios smurto formos. Tai pavyzdžiui, stipriau suspaudus ranką, kraujosruvą, stumtelti.
0: Per pirmąjį šių metų pusmetį policija skyrė orderius 6700 asmenų, iš jų virš 1000 jį gavo pakartotinai. Kaip ekstremalios situacijos atveju būtų suteikiama pagalba gyventojams maistų, Utenoje tikrins maisto banko organizuojamose pratybose. Planuojama, kad juose dalyvaus virš 500 žmonių, kuriems bus formuojami ir perduoti maisto paketai. Pratybų metu bus simuliuojamos įvairios netikėtos situacijos, todėl organizatoriai prašo Utenos gyventojų neišsigąsti. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijos stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Kiek daugiau nei 12 minučių prabėgo po 9 valandos, smagu, kad esate kartu su Pliusu. Taip, esame paruošę vėl tokį pilną krepšį muzikos, kurią jauti. Ir šį kartą dar tokia įkvepiančia turbo istorija iš žmonių planetos istorijos. Kad daug tokių būtų istorijų ir kad kiekvienas iš mūsų tą istoriją tokia neštumėm negailėdami savęs. Dėl to ir noriu jums papasakoti, arba jeigu nežinote, pristatyti tokį Eriką Weihenmaierį, amerikoną, kuris apako būdamas vos 13 metų dėl retos akių ligos. Dauguma žmonių praradė regėjimą, aišku, susitaikytų su mintimi ir, aišku, ką sėdėtų, gailėtų savęs, lauktų, kol kažkas už rankos juos pervestų per gatvę. Nu, o šitas laipiot uolomis pradėjo, jausdamas kiekvieną įtrukimą pirštais. Po to, aišku, persikėlė jau į kalnus. 2001-aisiais Erikas tapo pirmuoju aklu žmogumi pasaulyje užkopusiu į Everestą. Ir nesustojo, vėliau užkopė į visas 7 aukščiausias kiekvieno žemyno viršūnės, vadinamąją 7 viršukalnių programą, kurią įveikė vos 500 žmonių pasaulyje. O jis vienintelis turintis neregystę. Kai jo paklausė, kaip jam tai pavyko, Erikas atsakė labai paprastai: aš nesu įkvėpimas, nes esu aklas, aš esu įkvėpimas, nes atsisakiau leisti aklumui apibrėžti kas aš esu.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: Hei! M1 Plus. Reklama. Švarą įsakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Aš jums galiu pažadėti, kad ir rugsėjai bus lengvas geras rytas, bet palyginus su tuo, ką mes išgyvename vasarą, tikrai bus kaip diena ir naktis. Nors jau dabar, kur nors užsukant į kokį prekybos centrą, tu supranti, kad jau rugsėjais beldžiasi į duris. Reklama. Trūktų žvadžių vėl iš pradžių, tas jausmas toksai kažkoks dežavu. Taip tvirtina ir pigu.lt ir kviečia į rutiną grįžti be jokio streso. Vaikas išaugo seną stalą, o gal rytoj pirma pamoka ir trūksta sasvinių. Jokių problemų, pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar šiandien. Pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sense 7 pigu plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus. Vietoje 163, o kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%. Neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių. Užsisakykite dabar ir atsiimkite šiandien fizinėse pigu LT parduotuvėse. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Po 16 minučių Lietuvoj lygiai 10, o jau po minutėlis klausysime pilnai naujo Tomahawko. Šiandieną skirtingi kūriniai ir tik jūs nuspręsite, kurio vieno iš dviejų klausysime viso.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Oi, kokia atsakinga ta šventė. Aišku, vasarą visi įsisupa į tas tokias šventes, bet gyvenimas sukasi ratu. Pradžiai krikštynos, paskui žiūrėk vestuvės, ar kaip ten, atvirkščiai, daugiau vestuvės, o paskui jau laidotuvių pasitaiko, paskui daugiau laidotuvių. Ką darysi, kiekvienam savo rate sukamės, kaip kas galime. O čia atlikėja Ashe ir jos nauja daina Stop the Wedding, amerikiečių atlikėja, tikrasis vardas yra Ashlyn Wilson, ir kur nei jaučiasi visko yra, ir tos ironijos, ir to tokio įsisupimo į baltus audinius, ir užkliuvimo už kėdės, ir įskridimo į tortą, o gal net ir dar daugiau.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Nors kitas atlikėjas yra iš Floridos ir skambesys toks gal netgi truputėlį vintažinis, turi to tokio prieskonio ir dainos pavadinimas yra Push You Away. Aš sakyčiau, kad nėra tokio labai didelio tempo kūriniai, bet jis tinka prie to tokio virš galvos slenkančių sunkių debesų, kurie šiandieną netgi gali duoti kritulių Lietuvoje. Kurio Tomahawko viso mes šiandien pasiklausysime, pasakykite jūs man, paskambinę 1829 ir dar pasipuoškite firminiais pliuso marškinėliais. Labadiena, kuo jūs vardu?
1: Labas rytas.
0: O, atnižvaus, Dariu, malonu, kaip jūsų rytas?
1: Ačiū, šaunu, kai saulytė šviečia, oras ne per karštas, labai džiugu.
0: Toks idealus vasaros momenčiukas, kurį gaudote kartu su pliusu, mums labai smagu. Kurį Tomahawką ir kodėl ir kam skiriame?
1: Norėčiau Ramašausko Tomahawko šiandien, o skiriam tiem žmonėms, kuriems šiandien šiek tiek liūdniau, kad nuotaika pasikeltų.
0: Gerai, o dar toks klausimas, kad jau aš padainuos mums apie vestuves. Paskutinį kartą, kai buvote vestuvėse, prisiminkite ir kokį nors linksmą nutikimą iš tos šventės?
1: Tai buvo ganėtinai senai, jau buvo linksmas nutikimas.
0: Jūs dabar prisimenate savo vestuves ar kokią nors artimoje?
1: Artimojo.
0: Mm-hmm.
1: Nes mano vestuvės buvo vėliau negu artimo buvo.
0: Gerai, gerai, bet nėra vestuvių be kokio nors linksmo nutikimo. Tikrai turėtumėt kažką atgaminti.
1: Tiesiog tokio, kad būtų kad iš vaikystės, kad neprisiminčiau kažko, tai tokių nebuvo dalykų.
0: Mhm. Pavyzdžiui, tokia situacija, ten kūrybiškai stengiamasi, pavyzdžiui, atnešti žiedus, koks nors auksinis retriveris neša žiedus kaspinėlėje ant antkaklio, bet staiga jam pasimaišo katė ir jisai nuneša tą žiedą, velniai žino kur, va tokia situacija, pavyzdžiui.
1: Ne, kažkaip ten su žiedais viskas buvo paprasčiau, bet nebuvo tų dalykų, kad ir su kažkas tai tokio pagalvota būtų ir taip toliau.
0: Na gerai, praleidžiam šitą reikalavimą papasakoti smagią istoriją, tai tada linkėjimą pasakykit prieš skambant šitai dainai.
1: Galvokit, kad viskas bus gerai ir viskas susiklostys taip, kaip turi būti.
0: Ačiū, Dariu, sėkmės, iki.
1: Ačiū, iki.

0: Plus, plus. Reklama. Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Liko tik tai 7 minutės iki 10 valandos. Malonių akimirkų jums šiandien norime palinkėti. Netrukus eteryje viską čia valdys, kontroliuos Ieva. Manau, kad ir su Aurelė, nes jinai lankys jau tada toliau ją čia eteryje. Labadiena, Aurelė.
1: Labadiena, taip, pabandysiu palaikyti kompaniją Ievai ir papasakoti įdomių naujienų.
0: Žinai, aš tokį pastebėjau dalyką. Pavyzdžiui, kartais gali atrodyti, kad muzika, kuri transliuojame, yra tiesiog muzika, bet pavyzdžiui, kai iš šono, kur nors gyvenime įsijungiu plius ir klausausi, man tai muzika netgi atrodo, kad yra man humanitarinė pagalba.
1: Ir, na, aš taip tikiuosi, kad mūsų klausytojams tikrai taip pat atrodo ir yra ta tokia emocinė humanitarinė pagalba tikrai visiems tiem, kuriem yra sunkiau kurią tai dieną. Na, bet kalbant apie humanitarinę pagalbą, tai tikrai Ukrainai nelabai pavyko šį kartą, nes Rusija sunaikino labai didžiulę pasaulio sveikatos organizacijos sandėlio siuntą ir sako, kad vertė buvo net 500 milijonų kažkur tai dolerių, tai tikrai labai didelis nuostolis buvo skirta fronto linijai medicininės visokios priemonės, tai patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija šį tokį incidentą savaitgalį įvykusi, tai na, nepaslaptis, kad paskutiniam dienom tikrai suintensyvėjo tie smūgiai ir paskutinėmis savaitėmis, tai žiūrėsim, kaip čia toliau ta situacija klostysis, bet Ukraina nenuleidžia rankų ir girdėjau, kad irgi Rusijai atsiliepia to pačiu.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10. Malonu su jumis buvo pasitikti antradienį. Iki rytojus. Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien popietę numatomas iš anksto neskelbtas šalies prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę jis nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Prezidentūra teigia, kad tai darbinis susitikimas ir konkrečių jo temų nenurodo, po jo planuojamas premjero komentaras. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnį elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka įmonėje. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškino, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų. Taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnį elektrą. Enefit atstovės teigimu dėl išėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartėms yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, taip patvirtino Ukrainos pareigūnai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad savaitgalį buvo sunaikintas Dnipre esantis organizacijos humanitarinis sandėlys, kuriame buvo laikomos maždaug pusės milijardo Amerikos dolerių vertės atsargos. Medicininės atsargos buvo skirtos fronto linijai, per mažiau nei parą į jį du kartus smogė raketos. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu šių atsargų būtų pakakę suteikti pagalbą maždaug 225 tūkstančiams žmonių. Mažiausiai 132 žmonės žuvo per žemės drebėjimą, kuris nusiaubė vakarinę Kolumbijos dalį. Šio šalies prezidentas informavo, kad vien Kalio mieste 700 žmonių buvo sužeista, o 188 dingė be žinios. Apgadinta apie 5000 namų, sugriuvo 3 ligoninės, dar 18 apgriauta. Nukentėjo ir vietinis oro uostas. Tarnybos taip pat pranešė apie augantį vieno iš didžiausių Kolumbijoje Purasės ugnikalnio aktyvumą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių po 10 valandos. Labas rytas kiekvienam pliuso klausytojui. Jeigu jau yra kavos atsigerta, jau yra nuvykta galbūt nemažai darbų, tai jau reikėtų sakyti laba diena, bet tikiu, kad tie, kurie atostogauja, sako, eik, tu Ieva, dar ankstus rytas, dar čia reikia suplanuot, ką šiandien nuveikus, juk tik antradienis, juk tik rugpjūčio 11, dar viskas prieš akis. Bet tikrai tikiu, kad daugelis žmonių jau kažką po truputėlį girdėjo, matė internete, o galbūt paskaitė kokiam nors laikrašti, kad rytoj mūsų laukia magnetinė audra. Ir iš tiesų bus rytoj reikaliukų, bet kaip sakant, nereikia šokti greičiau laiko, apie tai papasakosiu jums rytoj, ką reikėtų nuveikti, pamatyti, išvysti, o šiandien taip norisi paprasto tokio lengvumo, paprastumo ir kažkaip vakar labai mielai stebėjau, kaip žmonės savo parduotuviai jau į krepšelius deda nebent arbūzus, nes jau obolių ir slyvų tikrai tikiu, kad jeigu nėra jūsų kieme, tai tikrai yra pas kaimynus, kurie ateina ir sako, nuimkim, paim, dabar jau sezonas, paim, pažiūkštė, kokie saldučiai. Bet tikrai tikiu, kad norisi kartais ir to didelio žalio draugo ant stalo su raudonu vidumi ir kalbu apie ponus arbūzus. Ir tikrai tikiu, kad ne aš viena matėme tą vaizdą, kaip žmonės ten tuksena tos arbūzus. Ir kažkuria prasme labai labai smagu matyti, kai pradeda pyktis, kad neink šitą, ne tu nieko nesupranti, aš čia skaičiau, aš čia mačiau. Ir vis dėlto arbūzo įsirinkimas dar negarantuoja sėkmės jį perpjovus. Ir vis dėlto, jeigu jums kyla klausimas, kągi daryti, kaip žinoti, kurisgi tas dydis yra būtent tas aukso viduriukas, tai labai smagus straipsnis pasirodė 15 min, kaip vis dėlto nusipirkti tą arbūzą neaklai. Ir žinokit, dydis ir net patys žinovai sako, kad labai labai didelių tų gigantų, kur atrodo įsidėti ir jau pilnas krepšelis tik arbūzo, tai nesako, kad jie būna labai labai skanus, saldus ar tobuli mūsų vasaros vakarieniai. Optimaliausias arbūzo svoris yra nuo 5 iki 7 kg, ten tie gigantai dar nieko gero gali ir nepažadėti. O dar įdomus faktas apie arbūzus, kad visi arbūzai yra skirstami į berniukus ir mergaitės. Nors gali tai keistai nuskambėti, bet iš tiesų berniukai dažniausiai būna didesni, šiek tiek ovalus, na, o mergaitės mažesnės ir plokštesnės, jų sėklos smulkios. Tad ekspertų teigimu, damos yra nebejotinai skanesnės ir saldesnės. Na va, mielos moterys, matot, mes ir arbūzų pasaulyje tikrai esam saldesnės. Na, o taip rimtai kalbant, žinoma, arbūzai turi ir uodegėlę, bet pagal uodegėlę spręsti gal nelabai reikėtų apie tą arbūzo skonį ir turinį, bet garsas vis dėlto, grįžtant prie tos temos, kaip žmonės ten juos tuksena, tai iš tiesų tikrai kažką gal ir gali nuspėti, dėl to, kad į pirkinių krepšelį reikėtų dėti tą, kurios skleidžiamas garsas yra toksai skardesnis, garsesnis, ir kai tu tukseni išgirsta pusę parduotuvės ir pagalvoja, gal ir man reikia arbūzo, o jei truputį toks, žinot, paspaudus tą arbūzą iš viršaus įsima ir taip trakš, kad kažkokį tokį garselį skleisti, tai tikrai yra labai labai sunokęs. Žodžiu, kalbu šiuo apie tos arbūzus, jau seilę varvinu ir kažkuria prasme noriu palinkėti visiems šiandien vakare, jeigu neatostogavėte, tai pasilepinti save būtent tais vaisiais, kuriuos mums dovanoja vasaras, toks likutis, sakyčiau, o kai tu imi iš jos viską, ką įmanoma pasiimti, tai atrodo, jinai ir pailgėja. Lygiai taip pat aš irgi pailgėsiu drauge su jumis, iki pat 13 valandos būsiu drauge. Smagiai leisime laiką, žaisime žaidimus, kalbėsime rimtomis temomis arba labai labai rimtomis, pavyzdžiui, apie tai, kad gyvenimas yra labai labai įdomus ir viskas priklauso nuo mūsų, kaip jį smagiai nugyventi. O žinot, kaip yra smagiausia nugyventi? Tai tu kaip pasigarsini, kai groja Depešai pliuse ir sakai, jeigu jie dainuoja apie tai, kad svajokime drąsiai, tai tikrai pasvajokime, pasigarsinę būtent tą dainą, kuri netrukus skambės pliuso eterį, pristatau Depeche Mode Dream On.
1: Muzika, kurią jauti, F1+.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje minutė po pusės 11, 300 sekundžių informacijos. Didelėje Vilniaus dalyje maždaug prieš valandą fiksuotas masinis elektros sutrikimas. Be elektros liko 14 tūkstančių vilniečių. ESO šią informaciją patvirtino ir teigė, jog sutrikimas fiksuotas dėl gedimo paskirstimo tinkluose. Tinklus valdantis Litgrid kol kas šio sutrikimo nepakomentavo. Tuo metu judu praneša, kad dėl elektros sutrikimo keblumo kilo ir vairuotojams. Neveikia mažiausiai 6 judrių sostinės sankryžų šviesoforai. Rusijos propagandos taikinėje liepa atsidūrė Lietuvos gynybos politika, apie tai perspėja šalies kariuomenės analitikai. Teigiama, kad Rusijos propaganda ypač aktyviai reagavo į Lietuvos viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl galimybės išbraukti nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Kariuomenės ekspertų teigimu siekta bauginti Lietuvos visuomenę, teigia, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečiojo pasaulinio karo. Šiandien popietę numatomas iš anksto neskeltas šalies prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros, Portugalijoje. Prezidentūra teigia, kad tai darbinis susitikimas ir konkrečių jo temų nenurodo, po jo planuojamas premjero komentaras. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. The Washington Post ir New York Times praneša apie neįprastą saugumo operaciją, kuri buvo vykdoma Turkijoje Liepos pradžioje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu. Anot amerikiečių žiniasklaidos Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dėl Irano keliamos grėsmės specialiųjų tarnybų nurodymų turėjo slėptis maisto tiekimo vežimėlyje. Prieš tai jis lydimas kamerų sėdo į senąjį savo lėktuvą ir tik vėliau slapta perkeltas į karinį lėktuvą, kuriuo slapta išskraidintas į Europą, kurioje jau persėdo į Katarą dovanotą prezidentinio orlaivį. Anot žiniasklaidos šaltinių apgaulės operacija paskatino reali grėsmė Trumpui susijusi su Iranu. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MNJ informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Didžiu

0: gyvenimą tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Dažnai jauni.
1: Lieka 13 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir aš noriu užduoti jums tokį klausimą. Ar buvo situacija, kur tu žiūri žmogų ir tikrai žinai žmogų, bet tikrai nežinai jo vardo, arba žinai, kad tu tikrai žinoji tą vardą, bet kažkaip pamiršai. Arba vis sunkiau atsikeli ir atrodo vis sunkiau atsiminti, ką vakar veikiai, kur ėjai, ką valgiai, ką pažadėjai, būna ieškai kažkokių žodžių galvoje ir tada neatsimini, ką norėjai pasakyti ir toks jautiesi, kur smegenys atrodo, nu veikia, jos tikrai veikia, tu eini į darbą, tu sugebi vairuoti automobilį, tu sugebi pasveikinti draugą su gimtadieniu, bet kartais o tokių paprastų elementarių dalykų, kaip pavyzdžiui, Prancūzijos vėliavą tu paimi ir neatsimeni. O dar jeigu pastoviai dirbi protinį darbą, patiri stresą, jauti nuovargį, suprastėja ne tik atmintis, arba tiesiog visapusiškai laikas pamaitinti savo nervų sistemą. Na ir į pagalbą nervų sistemai jums reikėtų Trikologen Neuro. Tai subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti. Bet žinoma, ką aš viena kalbu, man ir taip labai labai liūdna savo patirtimi apie būtent šį produktą su jumis pasidalin šiandien Neda. Sveiki, Neda.
2: Sveiki.
1: Malonu girdėti jūsų balsą, ką veikiat?
2: Nu, kaip ir dirbu, pertraukėlę trumpą.
1: Trumpą pertraukėlę, ar ne? Gerai, tai trumpai mes Neda palaikysim. Neda, kaip jūsų gyvenime atsirado Trikologen Neuro?
2: Tai atsirado turbūt pradėjus rūpinti savo sveikatą, nes pastebėjau, kad tampu pikta tiesiog, kad darbe daug streso, neatsimenu dalykų, vaikurių, kuriuos turėčiau atsiminti. Ir pradėjau ieškoti vitaminų, kurie man pagelbėtų.
1: Kaip gera girdėti, kai moteris sako, pastebėjau, kad esu pikta ir galvoju, reikia susijimti. Neda, žiūrėkit, kiek laiko vartojote, kokie buvo pirmi požymiai, kad jau yra šiek tiek geriau, gal kolegos pradėjo sakyti, o Neda nebe tokia pikta?
2: Vartoju juos aš apie 6 mėnesius, jau jeigu ne daugiau, o pastebėt pati pradėjau po mėnesio, maždaug iš tikrųjų labai greitai. Gal ir keistai skamba, bet labai pasijautė. Nežinau, ko tenais pridėta, bet jie tikrai veikia.
1: Taip, o Neda, jeigu nepaslaptis, visada būna smalsu, kiek kartų per dieną reikia gerti ir koks vis dėlto yra skonis šito reikaliuko?
2: Geriu aš vieną kartą į dieną, tai po pusryčių tiesiog ir nepasimiršta tuo pačiu. Uh-huh. O skonis tai tikrai, kaip vitaminai, tai yra skanus.
1: Taip.
2: Su saldumu truputėlį, pirvaisi skonio.
1: Tai žodžiu, kai išgeri nesinori atpilt atgal ir sakyt, ai, geriau būsiu pikta.
2: Tikrai ne.
1: Supratau, Neda, ką parekomenduotumėt žmonėm, kurie sako, ai, čia tik reklama, nesąmonė ir nereikia čia nieko bandyti, toliau būnam su irzė, nieko neatsimenam ir gyvenam kaip yra, paburzgiam ir viskas.
2: Tai iš tikrųjų rekomenduočiau pabandyti, nes nepabandžius ir nesužinosi, kiek daug iš tikrųjų praranda.
1: Taip, būtent labai graži raktinė mintis, kad tu pats turi pabandyti, o vėliau priimti tam tikrą išvadą. Neda, nelaikau jūsų, bėkite darbą, gražių darbų, tikiuosi, kad po darbų rasit laiko ir sau. Ačiū labai už pokalbį.
2: Ačiū jums viso.
1: Na, o aš norėčiau priminti apie Trikologen Ferropuls. Ferropuls yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skista malonaus skonio ir, žinoma, nedažo dantų. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau. O perkant 3 gaunate dar ir dovanų. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no arba telefonu +37063339998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: M1 plus.
3: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O matyta įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didelėje Vilniaus dalyje šįryt fiksuotas masinis elektros sutrikimas, be elektros liko 14 tūkstančių vilniečių. Energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė sako, kad sutrikimai palietė nemažą dalį klientų sostinėje, bet jie fiksuoti ne ESO, o Litgrid įmonės valdomame tinkle.
1: Preliminariai perdavimo tinkle buvo fiksuotas sutrikimas ir tai lėmė, kad mūsų klientai patyrė nepatogumo kelių sekundžių arba kelių minučių iki trijų minučių, grubiai tariant, tai elektros tiekimo sutrikimus jautė šiek tiek daugiau nei 14 tūkstančių miesto gyventojų, bet didžiai daliai tiekimas buvo atnaujintas labai greitai ir šiuo metu jau visi turi tiekimą.
2: O kurioj miesto daly?
1: Ne vienoj, tai ir Senamiesty, ir Šeškinėj, ir aplinkinius.
0: Vilniaus savivaldybės įmonė Judu skelbė, kad dėl elektros sutrikimų dalyje miesto daugiausiai centrinėje dalyje neveikia mažiausiai 6 judrių sostinės sankryšų šviesoforai. Tuo metu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid tikina, kad elektros tiekimo sutrikimus sostinėje lėmė oro linijos atsijungimas įvykęs rangovams atliekant tinklo eksploatavimo darbus. Įmonės teigimu dėl trumpo jungimo elektros tinkle dalis Vilniaus miesto vartotojų pajuto elektros mirktelėjimą. Rusijos propagandos taikinėje liepa atsidūrė Lietuvos gynybos politika, apie tai perspėja šalies kariuomenės analitikai. Teigiama, kad Rusijos propaganda ypač aktyviai reagavo į Lietuvos viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl galimybės išbraukti nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Anot kariuomenės siekta bauginti Lietuvos visuomenę, teigiant, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečiojo pasaulinio karo, Lietuva gali ištikti Ukrainos likimas. Lietuvos kariuomenė teigia stebinti testinę priešišką informacinę kampaniją apie tariamai aktyvų NATO šalių dalyvavimą organizuojant ir vykdant Ukrainos bepiločių atakas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Apie dingusį alpinistą, kuris keliavo su dviem baltarusiais, pranešta savaitgalį. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su artimaisiais gelbėjimo tarnybomis ir Kirgizijos institucijomis. Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Juose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Europa laukia pirmo nuo 1999 metų visiško saulės užtemimo, kuris įvyks rytoj. Tiesa, Lietuvoje saulė užtems tik dalinai, o pilną užtemimą stebės Islandijos ir Ispanijos gyventojai. Ilgiausiai visiškas užtemimas truks vietovėje esančioje 45 km nuo Islandijos vakarinės pakrantės, 2 minutės ir 18 sekundžių. Kitas, dar įspūdingesnis, jau dabar vadinamas šimtmečio saulės užtemimu, įvyks 2027 metais rugpjūčio 2-ąją. Tuomet ilgiausia užtemimo dalis truks net 6 minutės 23 sekundės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur galima kruša, gusingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: 11 valandų ir 11 minučių, angelo skaičiai laikrodyje, lai angelai mus saugo. Na, kalbant apie angeliukus, aš visada norėjau, kad vieną iš jų, tik tai tokiam pavidalė auksinėme, kaip kas mėgsta sakyti, kad tam tikras apdovanojimas yra kaip koks angelėlis, kurį tu padovanoji žmogų. Ir paskui, ačiū tau už didelį darbą, kaip gera tave turėti būtent čia, Lietuvoje. Ir iš tiesų, šių metų pradžioje prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas ir į Jungtinių Amerikos valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu yra išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Na ir iš tiesų viduje tokia didelė laimė ir džiugesys, kad galbūt nors vienas tas auksinis žmogeliukas atkeliaus ir pas mus, ir sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija, ir iš tiesų tikrai laikau kumštukus už Andrių ir jo filmą Skyrybos karo metu, nes tikrai norėtųsi, kad ir Lietuva tas vienas Oskarėlis atvažiuotų. Na, o dabar, jeigu reikėtų nusikelti už Atlanto ir pažiūrėti, kasgi vyksta ten kažkur toli, nors kaip pagalvoji šiais laikais, pasižiūri internete, atrodo va, kitam kieme ir vyksta tokie visokie reikalai, vyksta įdomių dalykų, tai gal reikėtų, mes kažkada atsimenu su Juste apie tai kalbėjom ir džiaugiamės už Anna Hathaway, tai yra dama, kurią mes tikrai pažįstame iš Velnės dėvi Prada, o dabar jau pažįstam ir iš Odisėjos, nes yra visiška absoliuti žvaigždutė, ir jai yra 43, ir ji pilnai atvyko į laidą pas Jimmy Kimmel Live, ir kodėl aš taip sakau, kad tai pilnai atvyko, nes daugelis spekuliavo, kad galbūt tas neštumas yra tik tai tam tikras marketinginis dalykas, kad ji filmavosi filme, būdama nieš čia ir čia, kad žodžiu pritraukti dar daugiau dėmesio, bet ne, ji tikrai atvyko, pademonstravo savo augantį neštumo pilvuką ir žodžiu ten, kur buvo filmuojama laida, aiškiai matyti, kad ji tikrai yra, kaip čia, pakeliui į mamytes, tai tikrai norisi pasidžiaugti už ją, nes tai yra moteris, kuri užkeria savo darbais ne tik kino ekranuose, bet ir savo išmintimi, ji visada kalba ir apie moters pareigas ir atsakomybės ir kalba apie moteris, kurios kartais sako, ai, čia man galbūt ne laikas, arba aš jau per sena, arba dar kažkas nesąmonės, tai visą laiką mėgsta viešai pasakyti, kad viskas yra tik mūsų galvoje, mielos damos, kada norim, tada galim sugalvoti gyventi iš naujo, keisti, pakeisti, apsispręsti, persispręsti. Ir viskas su tuo yra labai, labai gerai. Na, o jeigu reikėtų pažiūrėti į kitą barikadų pusę ir nusikelti šiek tiek į aktorių pasaulius, tai visai nesenai pasirodė vienas interviu, kur Bredas Pitas atskleidė, kad vėl pradėjo vartoti alkoholį po 7 metų blaivybės. Aktorius, noriu priminti, kad atsisakė alkoholio po išsiskyrimo su Angelina Jolie. Kai buvo pareikšti kaltinimai, kad 2016 metais per audringą skrydį privačiu lėktuvu jis apliejo alkoholiu ją ir jų vaikus, ir būtent tada jisai pasakė tam ne. Bet vis dėlto pats yra vyninės savininkas, ir iš tiesų ten buvo žinoma, kad jisai vaikščiojo ir į anoniminių alkoholikų susitikimus ir stengiasi sudoroti savo vidiniais sunkumais, bet po 7 metų jisai sako, kad viskas su saiku yra sveika ir gera sau, kai tu kažko labai labai stipriai nori prie kokio nors patiekalo kaip detalės, dar plus, kai tu esi vyninės savininkas, tai manau tikrai sekmadienį su kokia pasta gali išgerti tą vieną vyno taurę. Ir jisai pats atskleidė, kad tikrai dėl nutrūkusių santykių ir su savo vaikais ir buvusia žmona Angelina Jolie tikrai kovoja su sunkiomis mintimis, ir jam būna tokių dienų, kur nieko nebesinori. Dar plus, kai praėjusi mėnesį aktoriaus 18-metė dukra Vivian, kaip ir 3 jos vyresni broliai bei sesė, ir jis pateikė prašymą pašalinti Pit pavardę į savo vardo, tai iš tikrai tikiu, kad 62 metų Pitas tikrai jaučiasi sužlugdytas, kai net vaikai jo atsisako, tai tikrai tikiu, kad gali aplankyti ir baisesnių ir liūdnesnių minčių, bet aš jam linkiu sustiprėti, susijimti, nes tai yra džentelmenas, kuris netrodo nepriekaištingai, ir dar tikiu, kad mes jį pamatysime ir naujose filmuose, apie kuriuos jisai garsiai nekalba, bet žinokit, šypsenėlės, manau, kad tikrai mūsų laukia daug daug gražių staigmenų 2027 metais. Bet kokiu atveju kiekvienam iš mūsų norėčiau palinkėti lygiai taip pat tam tikro gyvenime saiko, balanso, neleisti sau sakyti, kad aš nuo šiandien sakau viskam pilnai ne, geriau gyvenime rasti tą tokį kažkokį pusiausvirinį džiaugsmą ir visko visada naudoti po truputį. Nu, pradėjau kalbėti apie vynines, apie vynagas, apie vynus ir kažkaip žiūriu tą dainą Summer Wine, kažkaip taip mintise atskriejo, tad nerkime į tą vasarą, nerkime į vasaros pienių vyną.
0: Muzika, kurią jauti.

0: muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien popietę numatomas iš anksto neskelbtas šalies prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros, Portugalijoje. Prezidentūra teigia, kad tai darbinis susitikimas ir konkrečių jo temų nenurodo, po jo planuojamas premjero komentaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižės mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužeista dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Taip pat, anot jo, atakai buvo naudojama Rusijos hipergarsinių sparnuotojų raketų sistema Cirkon bei valdomos aviacinės bombos. Ukraina praneša, kad praėjusią naktį Rusija atakavo Kyjivą, Zaporižę ir Dniperopetrovską. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Apie tai pranešė šalies vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija jo aptiko ir neteisėtų migrantų grupę. Ministro teigimu, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis, tokį pat būdą patekti į šalį migrantai jau naudojo ir Lietuvoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Apie dingusį alpinistą, kuris keliavo su dviem baltarusiais, pranešta savaitgalį. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su artimaisiais gelbėjimo tarnybomis ir Kirgizijos institucijomis. Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje, juose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Na ir iš tiesų, kai klausau šios dainos, manau, ne aš viena, nu, nori, nenori šipsaisi, nes arba A variantas primena apie filmą Piko valanda, arba B variantas primena apie ateinantį rugsėjį, kai prasidės mažasis karas, kai visko reikia mokyklai, nieko neturi ir, žodžiu, namie prasideda, tai tu turėjai, tai aš turėjau, tai mes turėjom, tai kažkas kažkur kažką turėjo nupirkti. Na ir žinoma, rugsėjais jau tikrai po truputėlį beldžiasi į duris, o jeigu jūs vis dar nepasiruošę, tai tam esu aš, kad priminčiau, jog galima ruoštis jau dabar. Truktų žvadžių vėl iš pradžių, sako pigu.lt ir kviečia į rutiną grįžti be jokio papildomo streso. Vaikas išaugo seną stalą, arba išaugo viską, ką mėgsta išaugti per vasarą vaikai, o gal jau rytoj ta pirma kažkokia keista pamoka ir jau trūksta sąsvinių. Jokių problemų, ramiai kvepuojam. Pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar šiandien. Pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sense 7 pigu plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoj 163, o kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%. Neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių. Užsisakykite dabar ir atsiimkite šiandien fizinėse parduotuvėse pigu.lt.
1: M1 plus. Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Atspėk dainą.
1: 11:44 minutės Lietuvoje, laikas pažaisti, laikas pabendrauti, nes man liūdna ir aš noriu padovanoti kam nors pliuso marškinėlius, kad mes galėtume šį vasaros likutį būti tokie vienodi ir sakyti, o tu klausai, aš irgi klausau, žodžiu, bet kokiu atveju drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9 ir atspėkite, kokią Šiaurės Airijos roko grupę čia esu pasislėpusi. Pati grupė susikūrė 1994 metais Dandyje, Škotijoje. Ją sudaro vokalistas ir jisai taip pat groja gitara. Dar turime šalia dar vieną gitarą ir pritariamasis vokalas. Na ir dar turime trečią vyruką, fortepijonas, gitara, klavišiniai, žodžiu, pritariamasis vokalas. Tai, žodžiu, toksai miksas vyrukų, bet labai labai talentingų vyrukų, kurie turi tokią gerą dainą. Bet įdomus faktas, kad ši grupė iš pradžių nesivadino taip, kaip jie dabar vadinasi. Jie, kai ten universiteto laikais, kažkada vienas kitą vadinėdavo Shrug, tada buvo pakeistas į Polar Bear, na ir dabar jau jie vadinasi tokiais patruliais. Jo, raktinis žodžis galbūt yra patruliai, o jau ką reikėtų pridėti, tai jau jums reikės pasukti galvelę. Na ir prieš išgarsėdami, jie buvo labai labai arti prie iširimo ribos, dėl to, kad pirmieji albumai nesukėlė didelio komercinio susidėmėjimo. Na, bet kai atsirado ta viena daina, kuri kažkaip pakėlė juos iš pelenų. Tarp kitko, įdomus faktas, kad šiai dainai šiais metais sukanka 20 metų, nes ji yra išleista 2006-aisiais. Na ir žodžiu, ta daina yra apie meilę. Tuo metu pats atlikėjas, na, gal ir galiu pasakyti jo vardą, Geris iš tikrųjų buvo labai labai laimingas. Jisai pats ją pavadino gryniausia meilės daina, kokia yra parašęs, ir pabrėžė, kad būtent jo dainose dažnai būdavo tokia tamsioji pusė, o vačioje ne. Dar įdomus faktas, nors dainos pavadinime yra žodis automobiliai, bet dainoje, na, nieko nėra apie automobilius. Čia toks, sakyčiau, net juokingas faktas, bet iš kitos pusės, kai vyras rašo apie meilę, o jeigu jisai ir pats labai mėgsta vairuoti, tai normalu, kad pavadinimą įpina automobilio prieskonį, bet pačioje šioje meilės kupinoje roko baladėje nieko bendro apie automobilius nėra. Žodžiu, man atrodo, visai daug pasakiau. 1-8-2-9 drąsiai renkat. Pabandysiu gal net kažkiek ir padėti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Aš Aleksandras.
1: Sveiki. Dar kartelį gal galit pakartoti savo vardą, kažkur buvot nutrūkęs.
2: Aleksandras,
1: labai malonu, Aleksandrai, iš kur skaminat?
2: Iš Vilniaus.
1: O, kaimynas. Gerai, Aleksandrai, apie kokią aš čia grupę kalbu?
2: No Bad Rules, man atrodo, ir Cashing Cars.
1: Aleksandras viską iš karto subėrė kaip žirnius į sieną. Aleksandrai, ar pats paklauso šitos grupės, ar galbūt nėra jūsų favoritų dešimtuke?
2: Jo, favoritų nėra, bet šiaip jo, kai groja, nelaikau.
1: Jo, tai nėra taip, kad galvojat, ai, reikia perjungti.
2: Ne.
1: Tai žinokit, labai puikiai pataikėt, aš labai džiaugiuosi, kad neperjungėt šios grupės, nes puikiai žinot ir pavadinimą, ir dainos, ir grupės. Ir man su malonumu norisi pasakyti, užsukit į radio namus, nes pliuso marškinėliai šiandien atitenka jums.
2: Super, ačiū labai.
1: Oi, tai ačiū jums už skambutį. Na ir Aleksandras visiškai pataiko į dešimtuką, nors sako, prisipažįsta, kad grupė tikrai nėra jo dešimtuke, bet taip, tai yra Snow Patrol Chasing Cars ir yra labai juokinga dėl to, kad pati grupė į lietuvių kalbą išvertus vadinasi Sniego patruliai ir dainuoja apie mašinas, kurios persekia vieną kitą, bet iš tiesų tai yra visiškai daina apie meilę, tad skiriu visiems tiems, kas dabar yra labai labai įsimylėję būtent šią dainą. Pasigarsinkime savo radio imtuvus ir atsiminkime tą jausmą, kai žiūri į pasaulį ir kiekvieną dieną šviečia saulė, nes pro tos rožinius akinius viskas atrodo žymiai romantiškiau.

Vienas plus. Reklama. Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: parduotuvėse.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Reklama.
7: Lieka 5 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje, o aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
8: Labas.
7: Na, Aurelija, ką tokio čia mum paruošiai tai 12 valandai?
8: Gal kokia... visada dirbu ir ruošiu daug.
7: Aš matau iš akių, kad Aurelija tikrai daug dirba ir vis dėl to, ką pasaulis nemiega, ar ne, niekada jis nemiega.
8: Ne, tai ką jisai čia miegos, iš tikrųjų, tai tiek tų problemų yra, kad ten tiesiog gali pasakoti ir pasakoti, na, aišku, ir kai kurios kartojasi, štai kaimynai Latvijai praneša, kad aptiko tunelį, kurį iškasė nelegalūs migrantai, ir tai, aišku, ne naujiena Lietuvoje, nes jau ne vieno tokio tunelį ir Lietuvos pasieniečiai yra aptikę, tai štai ir Latvijai šitą patirtim pasiremdami matyt aptiko ir tą tunelį, ir tuos migrantus, ir juos pagavo, taip kad, na, nėra nauja praktika, kaip žinia, yra ten jau išbandyta kai kuriuose šalyse šitie tunelių kasimai.
7: Bet kaip
8: yra...
7: kurmiai klausyk? Kaip sako, kad žmonės viską iš gyvūnų ima, tai prašau ir
8: svarbiausia, matyti efektyvų, tai kažkaip per ten pro tą tvorą ir pralenda ten kažkur. Tai ten.
7: Wow, wow.
8: Tokie būdai matyti yra priimtini, kai labai jau žmonės nori patekti į tą Europą ir ten gauti geresnę ekonominę situaciją, negu jie turi savo namuose. Viena iš tokių naujienų ši, o taip tai tokia jokinga naujiena anonsavau jau čia vieną kartą, bet dar negaliu neanonsuoti, nes kalbama apie radiją ir kalbama apie kolegas, kurie daro klaidas tokias panašias, kaip ir mes kartais darom ir tikrai pasitaiko, kad ne tą įrašą išleidė į eterį ir kartais kanalą netai jungi. Ir štai vienai didžiosios Britanijos radijos stočiai tai gana liūdnai baigėsi.
7: Taip.
8: Nes techninis darbuotojas nusprendė savo, reiškia, smalsumą patenkinti ir paklausyti jau paruoštą karaliaus Karolio III nekrologą.
7: Mhm.
8: Ir tik tai visa bėda buvo ta, kad jisai ne tą kanalą išvedė ir išleido visą tą pranešimą į tiesioginį eterį, nutraukė ten dirbusio žmogaus vedamą programą. Ir štai tas nekrologas ir su tylos pauze ir su viskuo, kas priklauso, tokiu atveju išėjo į eterį. Tai sulaukė dabar tą radijo stotis įvertinimo iš reguliuotojų Didžiosios Britanijos. Aišku, buvo griežtai jau tam pasmerkta ta radijo stotis. O jokingiausia viso šito istorijoje yra tai, kad tas darbuotojas šitą padaręs, sakė, techninis darbuotojas buvo, tiesiog pabėgo iš tos radijos stotis.
7: Sako, ai, gal aš kaip tas kurmis lendu į tunelį ir bėgo.
8: Dingo iš pastato tuo momentu.
7: Oi, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius. Apie tokią Vilniaus apygardos teismui perduotą bylą pranešė generalinė prokuratūra. Daugiau informacijos apie ją vėliau šiandien pateiks Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Iki teisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija, jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuroras. Iki teisminį iš savo ruoštų Vilniaus arkivyskupijos, kurios atstovas kunigas Mykolas Sotničenka teigia kol kas nekomentuosintis informacijos apie šį atvejį ir lauksintis generalinės prokuratūros spaudos konferencijos. Lietuvoje galimybę gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkis skiria tik 30% Lietuvos savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas yra 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procenteliai, kur ne. O to tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra pagrindinė, viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, apie tai pranešė šalies vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, jau aptiko ir neteisėtų migrantų grupę. Ministro teigimu, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis, tokį patį būdą patekti į šalį migrantai jau naudojo ir Lietuvoje. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižės mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužįsta dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Taip pat anot jo, atakai buvo naudojama Rusijos hipergarsinių sparnuotųjų raketų sistema Cirkon, bei valdomos aviacinės bombos. Ukraina praneša, kad praėjusią naktį Rusija atakavo Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijo stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. Radijo stotis teigia, kad darbuotojas įspėtas, o failai su nekrologai šiuo metu laikomi saugiai. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir to kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na ir iš tiesų, 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, skanaus pietaujantiems, tie, kas planuoja pietus, irgi gerų planų, o tiems, kurie niekur nespėja ir sako, jeva, nekalbėk apie pietus, pilvas gurgė, reikia lėk ten, tai labai gerai, nes būtent šį reikaliuką, kurį gaminu radio formatu, jis ir yra žmonėm, kurie mėgsta lėkti, bet nemėgsta, kai gurgė pilvas. 1-8-2-9, paskambinkite man drąsiai, pasakykite būtent šio sumuštinio pavadinimą ir aš jums padovanosiu dovanų. O mano dovanos visada yra labai labai smagios tiems, kurie mėgsta puoštis tokia gražia mėgstama spalva juoda, nes naujausi pliuso marškinėliai yra būtent tos juodos spalvos, tinka prie visko, patikėkit manim, aš tai jeigu galėčiau, tai jų niekada ir nenusiimčiau. Na, dabar pakalbėkime apie šį sumuštinį. Sumuštinis yra iš Italijos. Šiandien rugpjūčio 11-oji. Jeigu mes būtume Milane, tai žinokit, visur ant kiekvieno kampo kvepėtų būtent to mozzarella. Kvepėtų to prosciutto. Kvepėtų to tokiu pomidorų, ką tik ištrintų raudonų padažiukų. Nes būtent tai yra italų išradimas ir šį sumuštinį tikrai grebi ir greitai suvalgai. Bet koks gi yra to sumuštinio pavadinimas? Aš noriu išgirsti iš jūsų lūpų būtent tą pavadinimą ir aš jums padovanosiu dovanų. Na ir dar toks įdomus faktas apie šį sumuštinuką, kad jisai, žinokit, yra nebereikalo vadinamas daugiskaita. Dėl to, kad iš karto nusiperki kelis. Na va. O dar ką aš dar greičiau pasakyti? Iš esmės aš jau tiek daug pasakiau, kad dabar yra du keliai. Pirmas kelias – paskambinti man 1-8-2-9 ir pasakyti pavadinimą. Antras kelias – kur nors sustoti, užsimerkti, įsivaizduoti, kad esi Italijoje ir jį gardžiai suvalgyti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Sveiki, skambina Viktorija.
1: Viktorija, labai malonu. Iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: O, iš Vilniaus. Gerai, kaimynė. Viktorija, na, toks vardas, žinot, jau pergalę kvepia. Tai kokie šie sumuštiniai kepu?
2: Nu, aš tikiuosi, kad panini.
1: Nu, tai Viktorija, jūs labai gerai tikitės. Taip, iš tiesų, šiandien yra panini diena ir mes taip radio formatu jį kepame, o Viktorija jau įvardina mum itališką pavadinimą. Viktorija, ar pačiai teko ragauti panini?
2: Taip, žinoma, labai skanu.
1: Labai skanu, ne? O teko galbūt ragauti Italijoje?
2: Neatsimenu, Italijoje buvau ne kartą, bet gal dažniau picas ten valgyti tenka.
1: O, taip, irgi gerai, irgi geras variantas. Viktorija, ar pati jau pietavot šiandien?
2: Taip.
1: O, ką pietavot?
2: Va, taip labai itališkai, vyras makaronų padarė.
1: Oi, kaip gerai, kaip skaniai tą pačią temą. Na ką, Viktorija, tai linkiu aš tada jum atostogų dar kartelį į Italiją, linkėjimai vyrui, skaniai suvirškinkit viską ir gražaus vakaro, pliuso marškinėlį šiandien keliauja jums.
2: Super, ačiū labai.
1: Prašau. Oi, taip Viktorija šypsosi, taip gerai, jinai jau pavalgius, na visiems tiems, kurie mes dar nevalgėliai, tai galim pavydėti, o gal kaip tik, žiūrėkit, jau mum užmetė minčių itališką virtuvę, tai gal šiandien pietums kokių makaronų, o gal tą patį paninį, ateikite kokią nors kavinukę, kurią labai mėgstat, arba greit sustokit kokią degalinį ir sakykite, aš šiandien noriu tokio itališko poskonio, paninį švenčia savo dieną, tai ir aš noriu to mozzarella sūrio.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš Domas Jelmakas. Restorano virtuvėse dirbu daugiau nei 15 metų. Ne visą laiką norisi gaminti, bet kartais esi priverstas tą daryti. Kad būtų lengviau prisiruošti, įsijunkite muziką ir galbūt truputį pajudėkite ir tada tiek maistas bus skanesnis, tiek diena šviesesnė ir gražesnė.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius. Apie tokią Vilniaus apygardos teismai perduotą bylą pranešė generalinė prokuratūra. Daugiau informacijos apie ją vėliau šiandien pateiks apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Apie tai šiandien praneša kariuomenės analitikai, teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengė grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytinėme alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė dekretą, kuriuo numatoma sumažinti vaikų skiepų skaičių. Taip pat rekomenduojama atskirai skiepyti nuo epideminių kiaulytės, tymų ir raudonukės. Dekrete rekomenduojama sumažinti vaikų vakcinų skaičių nuo 18 pagal dabartinės Amerikos pediatrijos akademijos rekomendacijas, būtent toks skaičius yra numatytas, iki 11. Viešbučių kainos kai kuriuose Islandijos ir Ispanijos miestuose išaugo daugiau nei dvigubai, nes turistai masiškai plūsta pamatyti pirmąjį visišką saulės užtemimą, kurį šį šimtmetį galima stebėti iš kontinentinės Europos. Kaip praneša Financial Times, pavyzdžiui, trečiadienio naktį, kai vyks užtemimas, kambarių kaina Islandijos sostinėje Reikjavike vidutiniškai siekia daugiau nei $1,000. Tai daugiau nei 140% daugiau nei tą pačią dieną prieš metus. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj irgi kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Living Criminals ką tik dainavo apie tą didelę naktį, kai tu išeini lauk, out, kažkur gal į barą su draugais, gal kažkur prie ežero, gal kažkur į parką, gal kažkur į gatvę ir sakai, o naktis yra mano tyla, ramybė, bet žinokit, ne visų naktis būna arba bare, arba tyloje, arba ramybėje, nes kai šeimoje gimsta kūdikis, tai prasideda absoliučiai visiškai naujas gyvenimo etapas. Kiekviena diena atneša naujų klausimų, atradimų ir sprendimų. Vienas pirmųjų – kaip geriausiai pasirūpinti mažyliu. Specialistai primena, kad žindimas – tai kur kas daugiau nei maistas. Tai artumas, saugumo jausmas, emocinis ryšys ir natūrali pagalba kūdikio augimui bei vystimuisi. Tačiau kiekvienos šeimos situacija yra juk visiškai skirtinga ir unikali. Todėl svarbu nesijausti vieniems ir nebijoti kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus. Nemažiau svarbu pasirūpinti ir pačia mama, jos poilsiu, emocinę savijautą bei palaikymų iš artimųjų. Kai mama jaučiasi saugi ir rami, lengviau rūpintis ir kūdikiu. Kiekvienas mažas sprendimas šiandien padeda kurti sveikesnę šeimos ateitį. Tad rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš valstybinio visuomenės sveikatinimo stiprinimo fondo valstybės biudžetų lėšų.
1: M1 plus.

0: vienas plus.
1: Reklama. Rytui nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Žiūriu šitą laikroduką ir negaliu patikėti, kad lieka 12 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir jau bus tas laikas, kai man reikės su jumis atsisveikinti, nežinau, kažkaip liūna. Šiandien taip smagiai leidome dieną, pradėjom su arbūzais, susibaigėm su paniniais, žodžiu, kalbėjom apie tą maistą ir tai aš pagalvojau, kad o pagalvokime, kas būtų, jeigu būtų, dabar taip įsivaizduokime, kad gyvenam Šveicarijoje, įsivaizduokime, kad yra toks gatvėse tas pats, kaip kiti sako, bizekas, ar ne, tai kaip prasideda kamščiai, kažkur, vat, jo, Vilnius, 5-6 valanda, visi baigia darbus, mes sustojame ir taip maloniai stovime. Tai žinokit, Šveicarijoje niekas nestovi, jie, vat, darytų taip, išliptų iš automobilio, paliktų jį, tegul jisai ten stovi tam kamšti ir šoktų į nerį. Ir iš tiesų, kur aš linkstu, kad Šveicarijos Bazelio mieste daugelis žmonių vengia spuščių ir tiesiog jie nusprendžia plaukti namo patys. Žinoma, reikia išmokti plaukti, bet man atrodo, ten jau vienas kitai jau ir yra apmokę. Po darbo vietiniai susideda drabužius, batus, telefonus ir kitus daiktus į vandeniui atsparų pluduriuojantį maišą, pavadinimu Wicklefish. Įbrenda į Reino upę ir leidžiasi sroviai nešami per miestą iki vietos netoli savo namų. Prašau ir apeini visą sistemą, kamščius, nervus ir dar plius, kai vasara, tai tu ir atsigaivini ir pavasaroji ir tau kiekviena diena tokia tampa lyg nauja žuvelė. O arba tu pats tampi žuvis ir tada tave kažkas pagauna ir tada reikia pildyti 3 norus. Grįžti namo su pilnu prekių maišu, tada išplauti indus ir išnešti šiukšlės. Na, žodžiu, kur aš linkiu tai, kad tai yra tik antradienis savaitės pradžia, kad ir ką turite nuveikti, nusiveikit, kuo daugiau pasidarykit per šią savaitę, kad savaitgalis būtų ramus, viskas būtų padaryta. Aš Ieva jums sakau iki greito, iki rytojaus, jau rytoj nuo 10 mes susigirdėsim, susikalbėsim, susiskambinsim ir paklausim, kaip tu, ką aš, kur esu. Tikiu, kad ten, kur jūs esate, šviečia saulė, jeigu ji nešviečia, viskas gerai ir tai praeis, ar ne, ir tai praeis. Palieku jus su muzika, kurią mes jaučiame, jau visai netrukus mano kolega Kristupas jums pasakys laba diena. Na, o aš sakau, kad žinot, antradienį neapsikraunam. Gerai, va dabar taip žiūri dar vieną akim. Šiandien kiti švenčia ir aviečių dieną, tai gal kokių aviečių, taip lengvai, po porą ir viskas bus gerai.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Kaip žinių radijui sakė ministrė, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas iš Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Kaip žinia, nuo šių metų vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje suvienodintas ir siekia 65 metus. Teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurias dabar planuoja politikai, proveržio nepaskatintų. Jau ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose valstybėse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu, Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės tiesiog nesiryšta susilaukti pirmojo vaiko. Vis tik peržengus šį barjerą, daugelis susilaukia ir antrojo. Eksperto teigimu, šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimą susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumo. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms, na, tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau, na, irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas. Didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai, na, tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Demografas Vytenis Juozas Deimantas sako, kad trūksta tyrimų, kokių priemonių gimstamumo didinimui reikėtų Lietuvoje. Rugsėjį žadama organizuoti 5000 gyventojų apklausą, rezultatai matomi metų pabaigoje.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė domenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad na, tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių, tai lėtins ekonomikos augimą ir kels kitas problemas. Rusijos propagandos taikinyje Liepa atsidūrė Lietuvos gynybos politika, apie tai perspėja šalies kariuomenės analitikai. Teigiama, kad Rusijos propaganda ypač aktyviai reagavo į Lietuvos viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Anot kariuomenės siekta bauginti Lietuvos visuomenę, teigiant, kad tokiais sprendimais Baltijos šalys artėja prie trečiojo pasaulinio karo, o Lietuva esą gali ištikti Ukrainos likimas. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktis svyruos tarp 8-13, pajūryje kiek šilčiau 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 13:13 Lietuvoje. Guns N' Roses plus atryje keičia jauna grupė pavadinimu Washy ir jų šviežias grinys Lovesick. O šiandieną, šią popietę, šiandieną plus atryje sveikina su jumis aš, Kristupas Ališauskas. Bendrausime popietės metu iki 16:00 popietų. Palinkėsiu sklandžios šios antradienio darbo dienos. Gerą laiką kartu su radijos stotimi 1 plus ir muzika, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendrų laiškų kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižios mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužeista dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Anksčiau Pchenjanas išsiuntė 1000 karių, kad padėtų Rusijai atremti ukrainiečių kontrpuolimą jos vakariniame Kursko regione. Vakarų, Kyjevo ir Seulo žvalgyba jau seniai kaltina Šiaurės Korėją tiekiant ginklus Rusijai. Europos Sąjungoje tyrimas mechanizmas, kuris automatiškai sumažins automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius orientacinė data nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema, su vieninteliu skirtumu reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:32.

0: Plus. Reklama. Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: sportas. M1 Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas stojo ginti savo bendražygą. Tai yra FIFA prezidento Gianni Infantino. Infantino po pasaulio futbolo čempionato sulaukė kritikos dėl noro parduoti dalį teisių į svarbiausius FIFA tarptautinius čempionatus privatininkams. Ir tokiu būdu atiduoti šių renginių kontrolę į verslininkų rankas, tarp kurių yra ir Trumpo giminaičiai. Po to sekė serija įvairiausių pranešimų, kur įvairių žemynų futbolo asociacijų nariai, vadovai arba palaikė Infantino arba griežtai jį smerkė. Nu, štai dabar Trumpas, kaip jam įprasta, pagyrė Infantino. Esą šis suorganizavo sėkmingiausią istorijoje pasaulio futbolo čempionatą, kuris, kaip nekeista, vyko Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir taip pat JAV prezidentas pabrėžė, jog būtų milžiniška klaida FIFA atsisakyti Infantino paslaugų.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Muzika kurią jauti. Ir vienas

plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: parduotuvėse.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pranešė pareiškusi įtarimus kol kas neįvardyjamam Vilniaus arkivyskupijos kunigui. Jis kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas ir prievartavimas. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus teigimu įtariama, kad kunigas nusikalstamas veikas vykdė nuo 2002 iki 2025 metų. Didžioji jų dalis padaryta kunigo gyvenamosiose vietose, kurios priklausė bažnyčiai.
1: Dėl dviejų epizodų nusikaltimo, kuris apibrėžtas baudžiamajame kodekse kaip disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dėl 13 nusikaltimų baudžiamajame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimo. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo epizodų. O taip pat ir dėl 1 epizodo, kuris baudžiamajame kodekse įvardintas kaip labai sunkus nusikaltimas, tai yra kaip mažamečio asmens seksualinis prievartavimas. Tai už griežčiausią, už sunkiausią iš šių nusikaltimų, už labai sunkų nusikaltimą seksualinio pobūdžio, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų.
0: Sako prokuroras Justas Laucius. Bylos duomenimis iš viso nukentėjo 11 žmonių, kurie nusikaltimo padarimo metu buvo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Lietuvos vyskupų konferencija Liepa skelbė, kad praėjusiu metu pabaigoje šalies vyskupijose vyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų kanoniniai tyrimai, kurių 2 buvo pradėti pernai, 3 ankstesniais metais. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Kaip žinių radijui sakė ministrė, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Kaip žinia, nuo šių metų vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje suvienodintas ir siekia 65 metus. Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendru laišku kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti, kaip jie teigia, drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižios mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužeista dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Anksčiau Pchenjanas išsiuntė 1000 karių, kad padėtų Rusijai atremti ukrainiečių kontrpuolimą jos vakariniame Kursko regione. Ir apie orus rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje kiek šilčiau 14-17 laipsnių, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Kasabian Hippie Sunshine skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Ir laikas išties greitai bėga, manau, kad daugelį jau jų darbo diena eina į antrąją pusę, kai kuriems galbūt jau jinai ir baiginėsi. Pavyzdžiui, man irgi jau jinai eina į antrąją pusę. Aš Kristupas kartu su jumis leidžiu laiką šią popietę M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu geros jūs likusios darbo dienos ir gražaus antradienio kartu su radio M1 Plus bei muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus Plus. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2025 metų Georgi Palfi režisuotą dramą pavadinimu Vištelė. Šio filmo pagrindinė veikėja yra vištytė, kuri pamačiusi, kas nutinka vištoms dedančioms kiaušinius ir jų kiaušiniams paukštynę, pabėga iš šios vietos. Laimingo, o gal ir nelabai, atsitiktinumo dėka, ši višta pakliūva į nuošalų vienkimį, kažkada buvusį jaukų restoraną. Paukštidėje, kur ją apgyvendina namų šeimininkas, prasideda vištelės asmeninio gyvenimo nuotykiai. Juose paralelių su žmonių su gyvenimo ir poravimosi taisyklėmis, galios ir pranašumo demonstravimo būdais rasite daug daugiau, nei iš pirmo žvilgsnio galėtumėte pagalvoti. Ši višta trokšta šeimos, bet yra laikoma dėl kiaušinių, tad jai vėl tenka regsti pabėgimo planus. Stebint šios veikėjos nuotykius, atsiskleidžia jos pasaulis iš jos perspektyvos. Įdėmus personažo žvilgsnis tyrinėja grėsmes, įtampas, moralinius nuopolius ir trumpas laimės akimirkas ją supančių žmonių gyvenime. Kuogi baigsis šios vištelės nuotykiai, pamatysite žiūrėdami filmą iki galo. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti originalų filmą priversinti kitaip pažvelgti į savo gyvenimą. 2025 metų vengrų režisieriaus Georgi Palfi režisuota drama pavadinimu Vištelė.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Vištelę ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Kaip tik šiuo metu šis filmas su Žmonės Cinema planu yra pigiau. O šiuo metu užsisakius bet kurį Žmonės Cinema planą, yra galimybė kas savaitę laimėti spragėsių aparatą pavadinimu Zylė. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Pienas Plus.
1: Reklama. Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 390 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pareiškė įtarimus kol kas neįvardijamam Vilniaus arkivyskupijos kunigui, jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Kunigas, kurio byla perduota nagrinėti teismui, kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas ir prievartavimas. Prokuroro Justo Lauciaus teigimu už patį sunkiausiai šių nusikaltimų numatytas laisvės atėmimas iki 15 metų. Jis įvardijo, kad nusikaltimai daryti 23 metus. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Lietuvoje galimybę gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkis skiria tik 30% savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau savo lėšų. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, jog bendras valstybės skiriamas finansavimas 2-3 kartus yra mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O tuo tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė, vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo, reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinės alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių bloko musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą, tai yra užpuolus vieną šalį, visos trys imsis atsakomųjų veiksmų. Susitarimas buvo pasirašytas Mekoje, viename iš svarbiausių islamo šventųjų miestų. Šalių atstovai pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir yra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Naujas ES skaitmeninės pasienio kontrolės sistemos paleidimas sukėlė rekordinius vėlavimus didžiausiose žemyno oro uostuose, apie tai praneša Financial Times. Liepos mėnesį ilgiausias laukimo laikas Frankfurto prie Maino oro uoste siekė 120 minučių, tai dvigubai daugiau nei prieš metus. Münchene šis rodiklis išaugo nuo 31 iki 60 minučių, o Amsterdame nuo 80 iki 120 minučių. Vėlavimų priežastis – balandžio mėnesį pradėta taikyti įvažiavimo ir išvažiavimo sistema, pagal kurią ne ES šalių piliečiai pirmą kartą atvykę į šalį privalo pateikti pirštų atspaudus, nuotrauką ir asmens duomenis. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Kartu su Michael Jacksonu ir Camila Cabello pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Kartu su jumis šią popietę leidžiu aš, Kristupas Ališauskas, Amino Plus studiją prie pulto ir mikrofono. Šios valandos eigoje jūs sulauksite verslo naujienų, kurias parengė Aurelija Gintautaitė. Ir taip pat papasakosiu apie vieną svarbų populiariosios kultūros veikėją, prisiminsime Pliuso kalendoriaus rubrikoje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Draugų serialo kūrėjai pasirodo norėjo, kad ši daina būtų serialo tema. Tai yra R.E.M. hitas Shiny Happy People. Ir iš tiesų, pirmuosiuose epizoduose jinai skamba kaip tema, bet vėliau buvo pakeista į Rembrandt'o I'll Be There For You. Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių, o tai reiškia, jog metas atėjo šio antradienio verslo naujienams. Jas parengė Aurelija Gintautaitė, bet po verslo nepabėkite, klausysimės Shabuzi ir taip pat Duffy hito Mercy.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Liepos mėnesį maisto produktai Lietuvos parduotuvėse šiek tiek pigo, tai rodo Pricer LT atlikta analizė. Už pigiausių maisto produktų krepšelį praėjusį mėnesį pirkėjai mokėjo maždaug 2% pigiau nei birželį ir apie 4,5% pigiau nei prieš metus. Vis dėlto per 5 metus maistas pabrango maždaug trečdaliu. Nuo kitų metų gegužės pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui valstybiniai darbo inspekcijai bus teikiami elektroniniu būdu per mano VDI sistemą. Tiesa, tyrimo trukmė dėl tokio atvejo bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, tačiau darbdaviui nereikės pasirašyti specialaus akto. Lazerių ir jų sistemų gamybos įmonė Light Conversion pradeda beveik 50 milijonų eurų vertės naujos gamyklos ir tyrimų centro statybas Vilniuje, Dvarčionėse, kur bendrovė jau veikia.

palūkanų už obligacijas. Latvijos vyriausybė dar šiandien uždarame posėdyje aptarė dabartinę bendrovės padėtį. Iš vakarėse pranešta, kad finansinių sunkumų patirinti bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Lenkijoje bus statomas Apache ir tasparnių aptarnavimo centras, kuris turėtų tapti didžiausiu Europoje. Sutartį dėl to Lenkijos vyriausybė pasirašė su Boeing kompanija. Pranešama, kad Lenkijoje įkurtas centras galės aptarnauti ne mažiau nei 96 sraigtasparnius. Būtent tiek perka Lenkijos kariuomenė už 10 milijardų Amerikos dolerių. Ir kai kurios naujienos išsamiau. Nvidia susivienijo su kokiais didžiausiais Wall Street'o bankais ir investuotojais siekdama pritraukti 500 milijardų Amerikos dolerių kapitalą dirbtinio intelekto infrastruktūrai. Mikroschemų gamintojas pranešė, kad sudarė susitarimus su keliomis finansų bendrovėmis, tarp jų Blackstone ir Goldman Sachs. Bendrovė teigia, kad investuotojai pirmą kartą dirbtinio intelekto įrangą bei infrastruktūrą, dažnai vadinama skaičiavimo pajėgumais, traktuoja kaip atskirą turto klasę. Pranešama, kad šis finansavimas bus skirtas tiek pačios Nvidia projektams, tiek tiems, kuriuos įgyvendina jos partneriai. Viešbučių kainos kai kuriuose Europos miestuose smarkiai šoktelėjo, nes šimtai tūkstančių turistų plūsta pamatyti pirmąjį pilną saulės užtemimą matomą iš šio žemyno šešimtmetį. Ypač viešbučiai pabrango Islandijos sostinėje Reikjavike, kur taip pat bus matomas pilnas užtemimas. Naujausi duomenys rodo, kad turistai ten vidutiniškai moka daugiau nei 793 Amerikos dolerius už naktį viešbutyje. Tai 98% daugiau palyginus su ta pačia diena pernai. Ispanijoje kainos pakilo 135% iki vidutiniškai 451 Amerikos dolerio už naktį. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Šią dieną tai yra rugpjūčio 11, 1953 metais gimė wrestlingo žvaigždė ir ko gero žymiausias šios sporto šakos atstovas Hulkas Hoganas. Ta proga papasakosiu porą istorijų iš jo gyvenimo. Vienas garsiausių momentų imtynių istorijoje įvyko 1987 metais renginyje pavadinimu WrestleMania 3. Tada Hoganas stojo į kovą prieš milžiną Andre the Giant, vyruką, kuris svėrė daugiau nei 230 kg. Ir kovos kulminacija tapo momentas, kai Hulkas Hoganas pakėlė šį milžiną į orą ir tėškė jį ant ringo grindų, atliko vadinamą Body Slam manevrą. Ir šis veiksmas sukėlė tokią arenos euforiją, kad oficialiai tvirtino vadinamą Hulkamania fenomeną. Hoganas vėliau pasakojo, kad keldamas Andre the Giant į orą tiesioginė prasme pajuto, kaip jam pačiam įplyšo nugaros raumenys ir lūžo du šonkauliai. Tačiau adrenalino apimtas jis sugebėjo užbaigti kovą ir laimėti, bei tokiu būdu tapti legenda. Nuo kita istorija yra truputėlį tokia buitiškesnė. Tais pačiais 80-aisiais Hoganas gavo pasiūlymą reklamuoti naują virtuvės prietaisą, tai yra elektrinę kepsninę. Imtynininko agentas paskambino jam, norėdamas pasiūlyti du skirtingus produktus – arba virtuvės grilį, arba sulčiaspaudę. Sportininko tuo metu nebuvo namuose, ir tai yra 80-ieji, tad dar nebuvo mobiliųjų telefonų. Hoganas buvo išėjęs pasiimti savo vaikų iš mokyklos. Todėl agentas paliko jam žinutę namų telefono auto atsakiklyje. Ir kadangi imtynininkas nespėjo atsiliepti pirmas, pasiūlymas reklamuoti šį grilį atiteko kitam garsiam sportininkui, boksininkui George'ui Foremanui. Prietaisas tuo metu tapo pasauliniu hitu ir pavadintas buvo George Foreman Grill, o boksininkas iš šio sandorio uždirbo daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių. Prisiminkim, tai yra 40-ieji, pinigai truputėlį buvo didesni negu dabar. Hoganas vėliau jokavo, kad tai buvo brangiausias jo pavėlavimas gyvenime. Ir bendrai, Netflix'e yra dokumentinis filmas, perods dviejų dalių, apie Hulką Hoganą. Ir turiu pripažinti, kad net ir nežiūrintiems wrestlingo, pavyzdžiui, kaip man, ši istorija, šis filmas tikrai pasirodė įdomus ir aš jį rekomenduoju pasižiūrėti visiems, kas nori susipažinti su šia asmenybe. Grįžtant prie M1 Plus programos, po 13 minučių, eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo ketvirtos su jumis leis laiką Audriaus ir Akvilės duetas. Aš, Kristupas, sakau jums iki, gražaus šalikusio antradienio, susiklausom vėlgi trečiadienio popietę nuo pirmos valandos popietų.

0: Karalius. Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, taip pat Latvijos pasienyje su Baltarusija fiksuojant požeminius migrantų tunelius įtariama, kad jie gali būti išnaudoti ne tik kontrabandai gabenti, bet ir hibridinėms atakoms bei priešo patekimui į šalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neslėpė, kad rizikos gali būti įvairios. Vyriausybė žada aiškintis, ko statutinėms įstaigoms reikėtų siekiant pasienyje užtikrinti saugumą.
1: Adekvačiai vertinti ir juos užkardyti nebejotinai. Tą informaciją apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyti čia nauja sugalvota forma nelegaliai migracijai ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybių veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kuriuos gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šio laikinė technologinė įranga. Matyt, artimiausiu metu bus galimybė pasikalbėti su vidaus reikalų ministerijos pareigūnais, ko trūksta, jeigu trūksta, kad mūsų pasienio situacija būtų saugi, tam bus skiriamas dėmesys.
0: Šią popietę sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dar praėjusią naktį Latvija pasienyje su Baltarusija aptiko pirmąjį nelegalių migrantų naudotą tunelį. Tuo metu Lietuvoje tokių požeminių tunelių fiksuota bent 10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu vienas ilgiausių tunelių siekia apie 25 metrus vien Lietuvos teritorijoje. Jie dažniausiai kasami 8 metrų gylyje. Serbija, viena iš paskutinių Europos šalių, į kurią gali laisvai važiuoti Rusijos piliečiai, ruošiasi prisijungti prie Šengeno erdvės ir tai automatiškai reikš vizų įvedimą Rusijos federacijos piliečiams. Belgrado tikslas pasirengti stojimui Šengeno erdvė iki 2027 metų pabaigos, tai pareiškė šio šalies Europos integracijos ministras. Pasak jo, Serbijos vyriausybė jau sudarė specialią darbo grupę, kuriai vadovauja vidaus reikalų ministerija ir patvirtino būtinų reformų planą. Prisijungimas prie Šengeno erdvės planuojamas be pilnateisio įstojimo į Europos Sąjungą, kuris, pasak ministro, iki šio dešimtmečio pabaigos yra mažai tikėtinas. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinis alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių blokų musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą, tai yra užpuolus vieną šalį, visos kitos imsis atsakomųjų veiksmų. Susitarimas buvo pasirašytas Mekoje, viename iš svarbiausių islamo šventųjų miestų. Šalių atstovai pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir esą nėra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo socialinį tinklą True Social valdanti bendrovė pranešė sudariusi sutartį su keliais klientais, pasirengusiais mokėti už įžankstinę prieigą prie Trumpo įrašų socialinėme tinkle. Prezidento Trumpo sprendimas apmokestinti spartesnę prieigą prie savo įrašų jau sukėlė naujų klausimų dėl prezidento pareigų komercializavimo. Naujienų portalas Axios skelbė, kad mėnesio prenumeratos kainos svyruoja nuo 60 tūkstančių iki 100 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Rytoj Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po ketvirtos, štai ir mes, kur buvę, kur nebuvę, ko matė, ko nematė, sugrįžo Audrius ir Akvilė. Labas.
1: Šiandien labas, šiandien buvo visai nulijuta. Žinau, kaip čia pasakyt.
0: Šiek tiek.
1: Jo, namuose kažkaip sėdėjau, dirbau. Ir toks buvo, jau galvojau, kad jis išsivystys Audrius, Audrelė kažkokia, bet kažkaip taip nurimo ir dabar toks galėčiau sakyti visai lengvas atokvėpis pas mus Vilniuje. Nežinau, kaip kitose miestuose, bet pas mus 17 laipsnių, tai tokia visai gal atgaiva po visų tų karščių.
0: Tobulas oras, tai yra tobulas oras darbuotis, daryti dalykus. Aišku, gal tie, kurie dabar atostogaujate kažkur, norėtumėte gulėti paplūdimyje, degintis, mėgauti saulės spinduliais.
1: Gal ir saulės vonimis.
0: Gal kiek keblesnė situacija, bet
1: savaitgalį vėl. Savaitgalį vėl. Atšilo orai, bus iki 26, netgi sekmadienį. Ir visas penktadienis, šeštadienis saulėtas, tai aš manau, kad tikrai galime džiaugtis. Šiandieną tiesiog mums leidžia atsipūsti, atsikvėpti ir vėl nerti į tą karščio bangą.
0: Aš pastebėjau labai šiemet šią vasarą gerą tendenciją, neblogą. Aišku, tai nėra 100% variantas, bet tikrai nebloga tendencija, kuomet prastesnis oras būna darbo dienomis. O artėjant savaitgaliui kažkaip prasisklaido ir pagerėja. Praėjusiais metais, praėjusią vasarą buvo visiškai atvirkščiai. Buvo darbo dienom saulė, tik savaitgalis taip lyja.
1: Bet yra savotiško tokio žavesio tame, žinai, niekada nežinai, kaip bus. Tenka prisiderintas gyvenimas, toks žavus ir nenuspėjamas.
0: Kaip zebras. Tai balta, tai juoda.
1: Arba juoda balta, arba balta juoda, čia kaip nori, taip žiūri.
0: Viskas taip, kaip ir pas mūsų eteryje. Tai naujos dainos, tai kiek senesnės laikų patikrintos.
1: Arba coveriai.
0: Taip, norim papasakoti apie naują šį kartą.
1: Taip.
0: Sam Tompkins yra toks atlikėjas, nežinot, nenostabu, jaunas dar.
1: Tik 16 metų.
0: Tik 16 metų išėjo gatvę, pradėjo dainuoti. Jis yra iš Brightono miesto, iš Britanijos. Ir, nu, žodžiu, jisai internetus taip pat ėjo į gatvę. Nu, toks praktiškai atšyrinas jaunas.
1: Galima tikrai
0: atšyrinas taip pat pradėjo. Jo, ir žiūrėkim, ką pasiekė.
1: Justinas Bieberis irgi pradėjo panašiai. Dar dainuodavo irgi gatvėse, vėliau tik tai jį atrado. Nu, aišku, jis buvo dar jaunesnis, kai jau jį atrado ir kai jis paleido savo hitą Baby.
0: Jeigu Bieberis būtų iš Marijampolės, tai būtų Bieberis.
1: Mes taip vadintom kartais. Taip. Aš nesuprasdavau, kaip tart ar Bieber, ar Bieberis, ar Bieberis, tai mes aš nesuprasdavau niekad. Ir kartais sakydavau Bieberis. Tai gal dėl to, kad aš iš Marijampolės buvau.
0: Į tą pusę kelusi. Gerai, papasakokime apie šį kūrinį, kurio mes visiškai netrukus paklausysime. Tai jauno atlikėjo naujas kūrinys iš naujo netrukus pasirodysiančio jau antrojo, kur kūrybingas žmogus albumo. Ir jis vadinasi Body to Body.
1: Body to Body.
0: Body to Body.
1: Taip, jo debiutinis albumas beje buvo Hi, My Name is Insecure, kas irgi visai toks įdomus. Sveiki, mano vardas yra nesaugumas, ar kaip čia pavadinti, taip išversti, ar ne. Tai vat, o antrasis Body to Body, tai taip įdomiai, ar ne? Atrodo, kad viskas, vat, kas susiję su kūnu, vat, jam vat, kažkaip...
0: Imponuoja.
1: Taip, imponuoja.
0: Šiaip iš principo šia daina, kurios mes netrukus klausysimės, yra apie stiprią dviejų žmonių trauką ir norą būti kuo arčiau vienas kito. Tai paklausom, įvertinkit.
2: Nauja daina pliuse.

0: mama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: 16:30 minutės, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakoja, ar sveikatos apsaugos ministerija girdi skubios pagalbos medikų skundus dėl patiriamo smurto ir ar ieško būdų, kaip spręsti šią problemą.
1: Lietuvoje vis pasigirsta atvejai, kai medikams teikiant pagalbą, jiems patiems kyla realus pavojus, tačiau greitosios pagalbos

0: tas išraiškos, kurios dažnai perauga, kaip matom, ir į smurto atvejus. Aišku, dažnai tai būna nulemta alkoholio, narkotikų vartojimo, tačiau gali būti ir įvairių kitų psichikos sveikatos sutrikimų, kur ta agresija iškyla. Medikai, aišku, jie pagrįstai reikalauja didesnio saugumo garantijų, nes tiesioginio to kontakto metu paciento namuose ar viešojai erdvėjai kilęs pavojus sukelia tikrai netiesiogiai grėsmę jų pačių sveikatai ir gyvybei.
1: Apie tai vadinamąsias kūno kameras paramedikai jau seniai kalba, ar jos jau yra naudojamos?
0: Kūno kameros yra naudojamos greitos medicinos pagalbos sistemoje, kaip dabar, kaip toks bandomasis, tai pačių kamerų veiksmingumą dar gal kiek anksti vertinti, nes jis kelios brigados tas naudoja, tačiau matom tos preliminarius rezultatus, kad jos pasiteisina ir veikia kaip stipri psichologinė atgrasymo priemonė.
1: Ar yra kažkoks preliminarus planas, kada jau tas body kameras turės visi medikai?
0: Yra kalbama tikrai netikimybė, bet yra kalbama ir apie finansus, yra planuojama ir čia, kaip pasakyti, tikrai, mano manimu, tai turėtų įvykti, bet aišku, kada dabar tiksliai turbūt nebūtų galima pasakyti, bet tokie planai.
1: Ar skaičiuojama, kiek tam reikėtų lėšų?
0: Tai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai.
1: Greitosios pagalbos medikai vardina, kad jie jaustųsi saugiau, jeigu, pavyzdžiui, brigadoje būtų trečias asmuo, kiek šis siūlymas svarstytinas yra?
0: Siūlymas standartinė greitosios medicinos pagalbos brigada išplėsti iki trijų asmenų, tai ministerija vertintų kaip suprantama darbuotojų norą jaustis be abejo saugiau, tačiau šiuo metu toks modelis viso šalies mastu nėra laikomas turbūt labai jau racionaliu ir efektyviausiu būdu, jeigu kalbant apie smurtą ir problemai tai spręsti. Na, o sveikatos saugos sistemos prioritetas yra neperkelti fizinės saugos ar viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijų medicinos personalai, bet garantuoti, kad tose kritinėse situacijose medikus operatyviai gintų tam paruoštos profesionalios jėgos. Tai trečios mens įstraukimas į kiekvieną Lietuvoje veikiančių brigadų be abejo sukurtų vėlgi tą pačią milžinišką finansinę naštą. Taip pat būtų kalbama ir apie medikų trūkumą, iš kur jų gauti tokį kiekį, bet to klausimas, ar tai racionaliai sumažintų tą smurto rizikas iškvietimą.
1: Čia buvo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gužauskas.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Grįžtam pas jūs į pokalbių departamentą tiesiai, paplipėti apie gyvenimo realijas šios dienos. Šiandien yra jau rugpjūčio 11 diena, dar poro dienelių. Ir būsim į pusę ir paskutinį vasaros mėnesį.
3: Aik, nu baik, nu ką tu čia iškart prie liūdnų naujienų kažkokių, ne. Nebūsime pusėjai.
2: Ne?
3: Ne.
2: Taigi ateis bobos su vasara.
3: O žinai, kad iš tikrųjų yra ne bobų vasara, o bobų vasara.
2: Taip, žinau, bobų tai varų tam tų.
3: Taip, bobai yra vorai taip. Ir mes tiesiog netaip kirčiuojam, tai nėra bobų
2: lietuviai
3: vasara.
2: Lietuviai boba yra toks, nuo senų senovės matyt, labiau toks vartojamas, nu, bobų. Nedaug kas turbūt sako, nedaug kas žino.
3: Daug kas net nežino, kad vorai yra bobai.
2: Taip.
3: Liaudiškai vaidinami. Tai čia tame ir esmė, dėl to ir galvoja, visi perskaito, žinai, kaip bobų, tai bobų.
2: Taip.
3: Tai va, tai ne, tai bus vorų vasara, nėra, kad labai man patinka ta vorų vasara, nes nesu aš jų didelė mėgėja labai.
2: Bet šilumą kaulų nelaužo.
3: Bet šilumą kaulų tikrai nelaužo. Žinoma. Šiaip labai džiugu, kad iš tikrųjų kažkaip mūsų vasara dažniausiai užsitęsia dabar. Ir rugpjūtį, ir rugsėjį dar būna šilta, kartais net iki spalio, tai
2: klimatas
3: mane tai labai džiugu.
2: Keičiasi.
3: Keičiasi.
2: Taip, noriu papasakoti jums vieną įdomią istoriją. Tiesą sakant, labai liūdna žinia pasiekė mus. Aš kažkaip toks liūdnų žinių nešėjęs
3: šiandien. Nu, kažkoks tu šiandien esi nelabai linksmas ir
2: jo,
3: laimingas.
2: Bet, na, vat, nepamirškim, kad vanagas esu, žinai.
3: Tai, vanagai labai laimingi.
2: Nu va, tai yra, žodžiu, erelio istorija, pas mane šį kartą.
3: Ne vanago, o erelio.
2: Jo, žodžiu, Kalifornijoje yra toks Big Bear ežeras ir visas regionas pavadintas taip pat tuo pačiu vardu. Ir ten vienu metu tokia buvo toks praktiškai realybės šou filmuojamas. Gyvūnijos.
3: Ok.
2: Jo, prie ko čia tas erelis? Erelis yra vardu Džekė.
3: Tai čia ji.
2: Ji, taip, erelė.
3: Erelė. Žinai, kad mano vardas šiaip itališkai reiškia erelė.
2: Nežinau, o tai va, tai paukščių duetas praktiškai.
3: Aš. Erelis su vanagu, va,
2: prašau. Lizdas čia ne studija.
3: Nuo šiol galite M1 Plus, kai dirbame mes, vadinti lizdu.
2: Taip,
3: leidžiam.
2: Kodėlgi ne. Žodžiu, kodėl liūdna istorija? Iškeliavo į paukščių karalystę dangų, žodžiu.
3: Erelė?
2: Erelė, jo.
3: Oh, no.
2: Jo, labai liūdna, 14 metų sugebėjo pragyventi ir kodėl visi dabar liūdi labai Jungtinės Amerikos valstijose, šiandien visi didėjai po Amerikos portalai ir CNN ir CNBC, žodžiu, visi rašė ir netgi video rodė, kad, na, žodžiu, tokia tragiška diena. Todėl, kad jis gimė, labai retas tas erelis yra, pilka galvis ir, žodžiu, kažkas sugalvojo tam parke kamerą padėti prie lizdo. Ir pakūrė internetą ir, žodžiu, tiesiog nes transliacijas pradėjo daryti.
3: Ir žmonės su juo susigyveno.
2: Jo, ir pradėjo žiūrėti, ir, žodžiu, ten ir tas, ta realiai ir audras pergyveno, ir sniegus, ir ten didžiausius taifūnus, ir taip toliau. Ir tris paras po sniegu sugebėjo kiaušinius šildyti, žodžiu, ištverminga beprotiškai buvo. Nu, ten tiesiog realybė šou prasidėjo, žinai.
3: Aha.
2: Peržiūrų milijonai buvo.
3: Nu, aš net nebijoju, tai yra taip įdomu,
2: jo,
3: kad tu žiūri
2: tai
3: gyvai, jo nesumontuota kažkokį, žinai,
2: nu,
3: sukurta.
2: Tai ir viskas dabar jau baigėsi.
3: Ir jinai iškeliavo. O ką darys su jos ereliukais?
2: Nu, tai va, tai rūpinasi, žodžiu, ten dabar ir jie pačią buvo perėmę, pamatė, kad ten prastai su sveikata šlubuoja, žinai, tai va, kameros kaip jis dėl to padėjo. Ir išvedžia į pas daktariukus paukščių, žodžiu.
3: Veterinarus.
2: Jo, veterinarus tris savaitės bandė išgelbėti ir dėja nepavyko.
3: Kaip gaila.
2: Nu, jo.
3: Oh no, nu gerai, aš
2: bet sako, kad labai gerą dalyką padarė. Išeidama, žodžiu, beprotiškai pakėlė susidomėjimą gamta tarp jaunimo, gamtosauga, visus tos klausimus. Apskritai, jaunoji karta labai žiūri į ekologijas, visus tos
3: reikalus. Labai džiugu,
2: rimtai
3: kad
2: žiūri, jo. Nu, tai žodžiu, dar didesnis bumas dabar vien dėl to Jungtinės Amerikos valstijose. Ir lankomumas tos saugomos teritorijos Big Bear ežero tik dar labiau padidėjo irgi. Nu va.
3: Aš galvoju, kad Lietuvoje irgi reikia kokį nors atrasti fainą gyvūnėlį, kuris, nežinau, kažką įdomaus veikia.
2: Meškučių dabar padavė iš Baltarusijos, tai
3: ne, bet,
2: vis atsiranda
3: jos baltarusiškos
2: video.
3: Kad... A, va, tokių mum ir nereikia.
2: A, mum reikia, nu, savų.
3: Mums savų reikia. Ką čia dabar tu baltarusiškų?
2: Importinių netinka čia.
3: Taip, aš manyčiau, bet būtų visai įdomu, jis vis daug, jeigu mes taip pat kažkas lietuvis sugalvotų pastatyti kamerą prie kažkokio irgi gyvūnėlio.
2: Bet yra filmuojamos Lietuvos vietos miškai tam tikros.
3: Yra.
2: Yra.
3: Bet ne lizdai, žinai. Nu,
2: jo, ten reikia ilgai laukti, kad pamatytum kažką.
3: Taip, taip, taip, va, tam ir esmė, bet kaip būtų įdomu, jeigu ir pas mus pakeltų tą susidomėjimą, tą gamtą ir tvarumą, ekologiją ir
2: viską. Žiūrėtum, tuo, žodžiu, kaip suprantu.
3: Aš žiūrėčiau, man būtų labai gražu ir labai džiaugčiausi, jeigu mūsų jaunoji karta irgi labai pradėtų labiau domėtis.
2: Tai va, tai žodžiu, dėja, iškeliavo, bet palikimą gerą paliko.
1: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Otničenka sako, kad taip neva stengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokių nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybės neturėtų būti saugomos nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokią iniciatyvą.
0: Pasak Vilniaus arkivyskupijos, abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimu, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai vykdytais 2002-2025 metais. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusių nėra. Libano parlamentas šiandien panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdytos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš valstybių, kuriuose ši bausmė yra uždrausta. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusi skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų Jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą jų interneto svetainėse. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Europos Sąjungoje tyriamas mechanizmas, kuris automatiškai sumažintų automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius ir orientacinė data yra nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema, su vieninteliu skirtumu reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Automatinio greičio mažinimo sistemą norima sukurti dėl to, kad būtent neatsargus vairavimas tebėra viena iš pagrindinių mirtinų eismo įvykių priežasčių Europoje. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Dainos istorija.
1: 11 minučių po penktos atėjo laikas jums papasakoti vienos puikiai pažįstamos geros dainos šokio aikštelės kažkada užkariavusios istoriją. Kaip jie atsirado, kas buvo įdomiau su jie susijusio ir panašių dalykų.
2: Ir čia, aišku, mes kalbame apie ne ką kitą kaip ABBA. Vulevu.
1: Vulevu, vulevu, vulevu donci. Ne, čia ne ta daina.
2: Bet vulevu.
1: Jo. 1979 metai ABBA jau yra pasaulinės muzikos superžvaigždės. Tačiau grupė jaučia, kad popmuzika šiek tiek keičiasi, viskas gyvenime keičiasi, todėl negalima, žinai, užmygti ant laurų, kaip ten sakoma. Reikia kažkaip prisitaikyti, keistis. Na ir sugalvoja, kad reikia kažkaip surasti tokį šokio aikštelės superhitą. Nu taip ir gimė, vat galvoje daina Vulevus.
2: Taip, ir būtent prancūziškai tai reiškia, ar norite?
1: Norime.
2: Ar nori?
1: Ir pagalvoju, iškėlė šį klausimą grupės nariai, kad taip, mes norime.
2: Mes tikrai norime. Ir įdomu tai, kad Vulevu buvo pradėta įrašinėti Švedijoje, tačiau dalis darbo persikėlė į Miami ir garsėja Criteria Studios, jeigu esate apie ją girdėję. Ten ABBA dirbo su amerikiečių muzikantais, tarp jų gitaristu George Terry, kuris buvo grojęs su Eriku Claptonu. Grupė norėjo išgauti kuo autentiškesnį amerikietiškos diskotekos skonį.
1: Aišku, į kokią, žodžiu, šalį norėjo patekti ir ten parduoti kuo daugiau.
2: Na, man regis, ten visi norėtų patekti, nes ten yra geriausia parduoti kuo daugiau, bet dar vienas įdomus faktas tai, kad dainos pradžioje girdimas trumpas, labai atpažįstamas instrumentinis motyvas buvo įrašytas taip, kad iš karto sukurtų šokio aikštelės atmosferą. O visas kūrinys pastatytas ant nuolat pirmin stumenčio ritmo, todėl daina tarsi neleidžia sustoti. Ar norit, kartodama.
1: Taip ir visi sako, mes norim. Žodžiu, Vulevus tapo ne tik singlu, bet ir šešto ABBA studijinio albumo pavadinimu. Taip ir lipo, kad va, prašau. Albumas buvo išleistas 79 metų balandį, o daina netrukus pasirodė daugybė šalių topus. Ir tuo metu ABBA buvo savo pačio populiarumo viršūnėje. Grupės dainas jau skambėjo beveik visame pasaulyje, skandant ir diskotekas.
2: Na taip, o įdomiausia yra tai, kad būtent ABBA dažnai būdavo siejama su tokiamis saldžiamis, meilės dainomis, o Vulevu yra gerokai labiau tokia suaugusi. Ir čia ne apie amžių, ne apie amžiną tą meilę ar pažadus, bet apie tą tokį vieną vakarą, vieną žvilgsnį, vieną žmogų ir labai tiesų klausimą. Ar nori?
1: Norim.

0: Plus, plus. Reklama. Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Ši vasarą Alma Litera kartu su Radio Stotimėjim Vienas Plus kviečia versti vasaros puslapius. Kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime autorius ir ieškosime įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kuomet norisi pabėgti nuo kasdienybės. Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus.
1: Na, o šiandieną Alma Litera vasaros puslapiai kviečia suklusti tėvelius, kurių namuose auga mažieji nuotykių ieškotojai. Turbūt ne kartą teko pastebėti, kaip vaikai greitai žaisdami bendroje kompanijoje kuria savo svajones ir staiga gali visiškai dėl menkiausios smulkmenos susipykti, pavyzdžiui, nepasidalinti žaislo arba kaip šioje istorijoje žemėlapio. Ir būtent apie tai pasakoja nauja Indrės Pavilionytės ir Martyno Pavilionio knyga Šikšnosparniuko atostogos. Geriausi draugai Šikšnosparniukas ir Meškėnas ilgai svajojo kartu apkeliauti pasaulį, tačiau visi ruošdami kelionį, jie susipyksta. Užsidegęs pykčiu Šikšnosparniukas nusprendžia iškeliauti vienas. Jis pamato kvapą gniaužiančias dykumas, vandenyno gelmes ir šurmuliuojančius didmiesčius. Su kiekvienu nauju nuotykiu jis vis stipriau graužia vienatvę, nes juk nėra su kuo pasidalinti tuo, kas gražu. Ir ta jautri, jausmų kupina istorija, kuri be moralizavimo moko vaikus, kad tikroji draugystė yra vertingesnė už bet kokį, net ir patį didžiausią nuotykį. Ir ji primena, kaip svarbu rasti drąsos, atsiprašyti pirmam, patirti susitaikymo džiaugsmą.
0: Tad jeigu norite kartu su vaikais patyrinėti pasaulio įvairovę, pasikalbėti apie jausmus, knygos Šikšnosparniuko atostogos, jau dabar galite ieškoti interneto svetainėje almalitera.lt arba knygynuose.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Plius skamba kūrinys, kurio priedinį turbūt galėtų padinoti kiekvienas pliuso klausytojas. Nelis Diamondas ir jo Sweet Caroline, 17:29. Metas verslo naujienoms, o iš korpojų dar vienas super hitas pliuse, prisiminsime Coldplay ir jų Fix You.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Liepos mėnesį maisto produktai Lietuvos parduotuvėse šiek tiek pigo, tai rodo Pricer LT atlikta analizė. Už pigiausių maisto produktų krepšelį praėjusį mėnesį pirkėjai mokėjo maždaug 2% pigiau nei birželį ir apie 4,5% pigiau nei prieš metus. Vis dėlto per 5 metus maistas pabrango maždaug 3/3. Nuo kitų metų gegužės pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe ir pakeliui valstybiniai darbo inspekcijai bus teikiami elektroniniu būdu per mano VDI sistemą. Tiesa, tyrimo trukmė dėl tokio atvejo bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, tačiau darbdaviui nereikės pasirašyti specialaus akto. Lazerių ir jų sistemų gamybos įmonė Light Conversion pradeda beveik 50 milijonų eurų vertės naujos gamyklos ir tyrimų centro statybas Vilniuje, Dvarčionėse, kur bendrovė jau veikia. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šią investiciją suteikė stambaus projekto statusą. Skelbta, kad ši investicija leis įmonei 3 kartus padidinti pajėgumus nuo 1000 iki 2700 lazerinių sistemų per metus. Lazdijų rajone pasienyje su Lenkija esantis Mockavos terminalas daugiausiai skirtas perkrauti naftos produktų krovinius tarp skirtingų geležinkelio vėžių, po pertvarkos prijungtas prie jos savininkės Orlen Lietuvos. Anot bendrovės tai padaryta siekiant optimizuoti struktūrą ir sumažinti valdymo kaštus. Bendrovė kovo teigia, kad terminalas išliks vienas svarbiausių Orlen Lietuvos jungčių su Europos šalių rinkomis. Latvijos nacionalinė aviakompanija Air Baltic nekomentuoja, ar ji planuoja pagal grafiką šį penktadienį išmokėti beveik 14 milijonų eurų palūkanų už obligacijas. Latvijos vyriausybė dar šiandien uždarame posėdyje aptarė dabartinę bendrovės padėtį. Iš vakarėse pranešta, kad finansinių sunkumų patirinti bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Lenkijoje bus statomas Apache ir tasparnių aptarnavimo centras, kuris turėtų tapti didžiausiu Europoje. Sutartį dėl to Lenkijos vyriausybė pasirašė su Boeing kompanija. Pranešama, kad Lenkijoje įkurtas centras galės aptarnauti ne mažiau nei 96 sraigtasparnius. Būtent tiek perka Lenkijos kariuomenė už 10 milijardų Amerikos dolerių. Ir kai kurios naujienos išsamiau. Nvidia susivienijo su kokiuriais didžiausiais Wall Street bankais ir investuotojais siekdama pritraukti 500 milijardų Amerikos dolerių kapitalą dirbtinio intelekto infrastruktūrai. Mikroschemų gamintojas pranešė, kad sudarė susitarimus su keliomis finansų bendrovėmis, tarp jų Blackstone ir Goldman Sachs. Bendrovė teigia, kad investuotojai pirmą kartą dirbtinio intelekto įrangą bei infrastruktūrą, dažnai vadinama skaičiavimo pajėgumais, traktuoja kaip atskirą turto klasę. Pranešama, kad šis finansavimas bus skirtas tiek pačios Nvidia projektams, tiek tiems, kuriuos įgyvendina jos partneriai. Viešbučių kainos kai kuriuose Europos miestuose smarkiai šoktelėjo, nes šimtai tūkstančių turistų plūsta pamatyti pirmąjį pilną saulės užtemimą matomą iš šio žemyno šį šimtmetį. Ypač viešbučiai pabrango Islandijos sostinėje Reikjavike, kur taip pat bus matomas pilnas užtemimas. Naujausi duomenys rodo, kad turistai ten vidutiniškai moka daugiau nei 793 Amerikos dolerius už naktį viešbutyje. Tai 98% daugiau palyginus su ta pačia diena pernai. Ispanijoje kainos pakilo 135% iki vidutiniškai 451 Amerikos dolerio už naktį. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,59. Lidl vertė.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Baisu.
1: Kokiu mes čia pasileidom garso takelį. Iš karto jau tokiu, kuris turėtų mus kaip ir truputėlį sugražinti į filmą, apie kurį mes norime pakalbėti. Tai aš gal nieko nelaukdama jums tik primenu mūsų studijos telefono numerį, tai yra 1829. Jau galite mums skambinti, jeigu žinote, koks tai, kokio tai filmo garso takelis. O aš tada jums papasakosiu, koks tai filmas. Jums tai reikia pasakyti pavadinimą. Tai, filmas pasakoja apie Eddie Moore, nesėkmingą rašytoją, kurio gyvenimas visiškai sustojęs. Vieną dieną jis gauna paslaptingą tabletę NZT48, kuris suteikia jam neįtikėtinų protinį sugebėjimą. Jis gali itin greitai mokytis, prisiminti viską, analizuoti sudėtingas situacijas, pastebėti ryšius, kurių anksčiau nepastebėjo, ir pasinaudoja šiais gebėjimais, Eddie pradeda uždirbti didžiulius pinigus ir tampa vis įtakingesnis. Tačiau netrukus jis supranta, kad NZT turi pavojingų šalutinių poveikių, o žmonės, žinantis apie tą tabletę, pradeda jo ieškoti. Eddie įsivelia į pavojingą žaidimą su turtingaisiais ir įtakingaisiais žmonėmis, kurie turi kovoti ne tik dėl pinigų ir valdžios, bet ir dėl savo gyvybės bei laisvės. Galiausiai jis supranta, kad didžiausia problema yra ne pati tabletė, o tai, kiek toli jis pasiruošęs nueiti dėl savo naujo gyvenimo. Na ir tenai yra tokia scena, kurioje grįžta namo, išgėręs pirmąją NZT tabletę 40, jį pasitinka Valerie, kuri piktai priekaištauja dėl nesumokėtos nuomos ir jo gyvenimo chaoso, tačiau Eddie staiga pradeda pastebėti ir suprasti dalykus, kurių anksčiau nematė. Jis pažvelgia į Valerie ir supranta, kad po jos pykčių slepiasi nerimas. Tada jo dėmesį patraukia rankose esanti knyga. Eddie iš mažos matomos detalės atpažįsta, kad ta knyga yra kažkada matęs prieš daugelį metų. Ir supratęs, kad jo atmintis ir gebėjimas sujungti informacijas taiga veikia taip neįtikėtinai gerai, Eddie pasako: I was blind, but now I see. Aš buvau aklas, bet dabar aš matau. Tai momentas, kada jisai pirmą kartą suvokia, kaip stipriai veikia NZT 48 tabletė ir koks jisai jaučiasi protingas ir koks galintis valdyti pasaulį ir viso ką galintis tiesiog nuveikti. Tai koks tai filmas?
0: Jau vien soundtrackas ko vertas, iškart toks kažkoks mistika, siaubas.
1: Šiaip labai geras filmas, man labai patiko, suvančias tikrai ne vieną kartą.
0: Gerai, pažiūrėkim. Sveiki, pliusas, klausom.
1: Hello.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Algirdas iš Vilniaus.
1: O, malonu, Algirdai. Dabar ką veikiate, važiuojate kažkur, ar taip ramiai kažkur namuose sėdi ir žiūrite filmą?
2: Pro spaudos rūmus žiūriu į Keistuolių teatrą.
1: O, prašau. Kiek kartų esate matę šitą filmą?
2: Nu, tris tikrai.
1: O, sakau, tikrai vertas dėmesio, Audriau.
0: Gerai, supratau, pasižymėjau.
1: Taip, na
0: nes
1: gerai. Sakykit, koks tai filmas?
2: Limitless su Bradley Cooperiu.
1: Tai visiškai teisingai. Šalutinis efektas, berods, jie taip išvertė į lietuvių kalbą, nors kaip ir netai turėtų reikšti pats pavadinimas, bet...
0: Bet dažnai tai būna, kad kažkaip lietuvaičiai išverčia įdomiai filmus.
1: Bet pati istorija yra apie šalutinį efektą galiausiai. Tai taip, visiškai teisingai, labai sveikinam jūs prisijungus prie M1 Plus komandos, jūs laimite mūsų M1 Plus marškinėlius. Labai džiugu, kad paskambinot ir kad žiūrite gerą kiną.
2: Ačiū jums.

0: Hordotov eszel!
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir Latvijos pasienyje su Baltarusija fiksuojant požeminius migrantų tunelius įtariama, kad jie gali būti išnaudoti ne tik kontrabandai gabenti, bet ir hibridinėms atakoms bei priešo patekimui į šalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neslepia, kad rizikos gali būti įvairios. Vyriausybė žada aiškintis, ko statutinėms įstaigoms reikėtų, siekiant pasienyje užtikrinti saugumą.
1: Visos grėsmės jos reikia adekvačiai vertinti ir jas užkardyti nebejotinai. Ta informacija apie tunelius, kurie yra kasami. Yra matyti čia nauja sugalvota forma nelegaliai migracijai ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybių veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kurios gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šio laikinė technologinė įranga. Matyti artimiausiu metu bus galimybė pasikalbėti su vidaus reikalus ministerijos pareigūnais, ko trūksta, jeigu trūksta, kad mūsų pasienio situacija būtų saugi, tam bus skiriamas dėmesys.
0: Teigė premjeras, dar praėjusią naktį Latvija pasienyje su Baltarusija aptiko pirmąjį nelegalių migrantų naudotą tunelį. Tuo metu Lietuvoje tokių požeminių tunelių fiksuota bent 10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu vienas ilgiausių tunelių siekia apie 25 metrus vien Lietuvos teritorijoje. Serbija viena iš paskutinių Europos šalių, į kurią gali laisvai važiuoti Rusijos piliečiai, ruošiasi prisijungti prie Šengeno erdvės ir tai automatiškai reikš vizų įvedimą Rusijos federacijos piliečiams. Belgrado tikslas pasirengti įstojimui į Šengeno erdvę iki 2027 metų pabaigos. Apie tai pranešė šalies Europos integracijos ministras. Pasak jo, Serbijos vyriausybė jau sudarė specialią darbo grupę, kuriai vadovauja vidaus reikalų ministerija ir patvirtino būtinų reformų planą. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinis alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių bloko musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą. Tai yra užpuolus vieną šalį, visos kitos imsis atsakomųjų veiksmų. Šalių atstovai pabrėžia, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir nėra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo socialinį tinklą True Social valdanti bendrovė pranešė sudariusi sutartį su keliais klientais, pasirengusiais mokėti už įžankstinę prieigą prie Trumpo įrašų socialinėme tinkle. Prezidento Trumpo sprendimas apmokestinti spartesnę prieigą prie savo įrašų sukėlė naujų klausimų dėl prezidento pareigų komercializavimo. Naujienų portalas Axios skelbia, kad mėnesio prenumeratos kainos svyruoja nuo 60 tūkstančių iki 100 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 12 minučių po 6. Labas vakaras. Tie, kas tik dabar prisijungite, gal po darbų, gal kaip tik iš kokio prekybos centro išėjot. Sėdot į automobilį, sakot, reikia paklausyti kažką įdomaus. Geros muzikos, laiko patikrintų dainų. Nuotaika, kad pagerėtų, kad energijos atsirastų, noro gyventų.
1: Muzika, kurią jauti, reikia klausyti. Tada atsiranda ir nuotaika, ir energija, ir tada atrodo nusikeli kažkur, nostalgiškai, kažkokį labai fainą momentą, nes muzika turi tokią magišką galę mus nukelti kažkur į prisiminimus ir vėl sukelti tą jausmą.
0: Žinai, kas vienas svarbiausių dalykų vakare?
1: Maistas.
0: Žmogaus taip, pavalgyt vakarienę. Tai yra...
1: Ir snekai yra fantastiška tiesiog.
0: Fantastiška, taip, ledai dar neblogai yra. Kibiriukais, ne porcijom, kibiriukais.
1: Čia jau tavo yra. Mano yra snekai, tavo kibiriukai.
0: Žodžiu, mokslininkai sugalvojo, kad reikia išsiaiškinti galų gale visiems laikam, padėti tašką, kada gi reikia valgyti vakarienę. Aš visada pavydžiu mokslininkam.
1: Nesiaiškinant galia ką.
0: Jo, atsikelia ryte ir galvo, ką čia išsiaiškint tokio, ką jau ir taip visi žino, bet pasakysim, kad išsiaiškinam. Nu, žinai,
1: padaryti
0: tada...
1: tyrimą.
0: Jo.
1: Kurio nereikia.
0: Ne. Bet jie padarė. Ir išsiaiškinam.
1: Taip.
0: Kada reikia mums valgyti vakarienę, kad jausumėmės sotus ir liktume sveiki, išliktume pilvuką, žodžiu, nedidėtų. Ir kraujo kiekis, cukrus kiekis kraujyje.
1: Ir kad...
0: Tvarkingas būtų.
1: Ir kad metabolizmas jisai pas mus kažkaip veiktų efektyviau, ar ne? Nes, na, su amžiumi...
0: Nei pliuso, nei minuso labiau eitų.
1: Kad viskas eitų į minusą, visą tos masės svoris.
0: Tik nesąskaita.
1: Ne. Žinai, kaip sako, į storumą piniginės.
0: Tai, svarbus momentas.
1: Labai. Na tai taip, jie išsiaiškino, žodžiu, kad mūsų ta vat, medžiagų apykaita, jinai veikia skirtingai.
0: Palauk, įvardinkim, kad visi žinotų, mūsų klausytojai, kaip visą tai vadinasi. Jie netgi sugalvojo pavadinimą visai tai misijai savo.
1: Chronomityba.
0: Chronomityba. Tai yra momentas, kuomet reikia valgyti.
1: Taip.
0: Pusryčius, pietus, vakarienė.
1: Taip. Ir tyrimai rodo, kad organizmas pirmoje dienos pusėje, aišku, maistą dažniausiai apdoroja efektyviau, todėl didesnį valgį verta planuoti būtent pusryčiams ir pietums, o vakarienį rinktis kažką lengvesnio. Nu, tai čia tikriausiai nieko naujo, mes visi tą žinome. O vėlyvas valgymas, ypač likus vos valandai iki miego, gali pabloginti cukraus kiekį kraujyje visą tą kontrolę ir didinti alkį kitą dieną ilgainiui. Nu, prasidėti to visokios svorio augimo problemos. Aš supratau, kad čia yra mano visa paslaptis. Aš galiu nevalgyti visą dieną, vakare aš privalgau sneko visiškai prieš pat miegą. Ir aš galvoju, kodėl man tas svoris nekrenta.
0: Čia yra gyvenimo džiaugsmas. Supranti, mokslininkai nutarė atimti iš mūsų gyvenimo
1: visiškai.
0: Džiaugsmas.
1: Ir dar pasakys, kad maistas, kurį mes mėgstam valgytis, yra negalima jo valgyti
0: dažnai. Žodžiu, sako, yra labai paprastas principas, kurio reikia nepamiršti, jo laikytis ir būsit laimingi ir sveiki. Žinai?
1: 3 valandos prieš miegą reikia pavalgyti.
0: 3 valandos prieš miegą pavalgyti. Tai 3 valandas tu iš savo džiaugsmą iš gyvenimo išmeti. Kaip prasideda, žinai, futbolas, krepšinis, filmai, serialai. Va, tada sako mums mokslininkai. Ne. Sėdėkit ir žiūrėkit, kaip varnus į ekraną ir nieko nedarykit.
1: Taip, ir aš žinai, kaip darydavau, atsimenu, kai modeliaudavau, kad nevalgyti vakarais, aš vandenį gerdavau, nes tada atsiranda sotumo jausmas, nes skrandis užsipildo tam kartu ir geri daug vandens.
0: Tai tobula, tiesiog mėgaujau jis gyvenimu praktiškai.
1: Mėgaujas visiškai, žinai, ypatingai, kada mėgaujas, kai ketvirtą rytą į tualetą reikia bėgti.
0: 3 kartus, ne, ketvirtą jau kartą būna.
1: Nu jau ten jo, nes pasigeri tiek to vandens ir pabūsite išpurtęs tiesiog visos nuo vandens.
0: Kaip arbūzą suvalgęs. Žodžiu, mokslininkai sako, taip, atminkit vieną dalyką. Pusryčius valgyti kaip karaliai, pietus kaip princai, o vakarienė kaip vargšai. Viskas.
1: Aš negaliu...
0: Sako, būsit sveiki, gražus ir laimingi.
1: Aš negaliu net klausyt. Ta prasme, man skaniausias maistas yra vakarienė. Man nuostabiausias metas dienoje yra, kai tu sėdi, jau viskas nurėmė, padaryti darbai.
0: Aš įsivaizduoju dabar, jeigu klausom mūsų klausytojai, kurie dabar kaip tik vakarienė šveičia ir, žinai, pilna burna kramta ir linksi galvą. Jo, sako.
1: Jo, labai gerai. Ir jie valgo kaip tik va 6 valandą.
0: Kalbama žmonės per radiją.
1: Taip, ir va 6 valandą jie valgo tą savo vakarienę ir 9 ramiai savo eis miegot arba vėliau. Ir vat, žmonės vat, turi normalų ritmą, o mes
0: paprasti žmonės, mes mėgojamės paprastais dalykais gyvenimo ir džiaugsmais. Ir tai nėra blogai gal?
1: Nėra blogai. Iš tikrųjų, jeigu mes mėgausimės, tai bent nugyvensim gyvenimą laimingai ir dabar norėtume, kad jūs pasimėgautumėt gerą muziką.
0: Va, jeigu taip valgysi, žinai, kaip mes valgom,
1: taip.
0: Bus road to hell. Straight.
1: Tinka, važiuojam.
0: Tiesiai. Į pragarą.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklamą.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Nauda ir dabar.
1: Tik sunku būtų rasti viso klausytoje, ypač šiek tiek vyresnės kartos, kuris nebūtų šokęs diskotekoje pagal šią dainą.
2: Aš negaliu nustoti šokti.
1: Rypia visi, reikia, rankų masoja, ratukai sukasi.
2: Ir jie netgi šokti turi, kaip ten reikia tam kojom. Jėzus, labai smagu man šitą dainą išgirsti ir noris tikrai tryp šokti.
1: Iškart kažkaip judėti noris, ne?
2: Taip, tikrai labai. Ir aišku, mes kalbame apie dainą, kurią jūs girdite.
1: Cotton Eye Joe. Taip, istorija prasidėjo gerokai anksčiau, nei pasirodė šis būtent skambantis dabar pliuse kūrinys Rednecks, Cotton Eye Joe versija. Nes iš ties tai yra sena amerikiečių liaudės daina, kurios autorystė tiesiog nėra žinoma. Neaišku, kasgi buvo tas žmogus, kuris sugalvojo šį nuostabų kūrinį.
2: Faktas yra vienas, kad tai buvo maždaug 19 amžiuje ir, na, kad Cotton Eye Joe pasakoja apie paslaptingą vyrą, kuris atsiranda mieste ir tarsi pavagė merginą iš vaikino. Todėl daina ilgainiui tapo tokia neatsiejama nuo amerikietiškų šokių ir vakarėlių tradicijos. Nu, nes ten matyt visi tiesiog vagė merginas.
1: Dažna praktika, žodžiu. 94 metais šią seną liaudis dainą visiškai naujai atrado švedų grupė Rednecks ir jie Cotton Eye Joe pavertė beprotiškų energingų Eurodance ir country mišinių ir super hito visame pasaulyje. Daina tapo tikrai atpažįstama 90-ųjų vakarėlių metu diskotekų ir naktinių klubų.
2: Tikrai visiškai galiu tam pritarti, tačiau istorija tuo nesibaigė, nes dabar Cotton Eye Joe naujam gyvenimui prikėlė tiesiog škotų atlikėjas Nathan Evans ir išgarsėjęs jisai savo tokiais kaip jūrinių dainų sea shanties interpretacijomis kartu su Škotijos muzikos duetu Saint
1: Phoenix,
2: taip, dėkoju. Jų versija visiškai kitokia nei Rednecks, daugiau tokio folkloro, gyvos skambės ir modernaus. Jo, jis toks lengvas rokelis, bet labai maloniai klausosi, tai aš manau, kad tikrai turėtų patikti mūsų klausytojams ir kadangi daina yra labai gerai žinoma, vis tiek nuteikti labai smagiai.
1: Aš gal labiau už originalą, čia ne originalas, bet toks labiau žinomas originalas, sakykim taip.
2: Bet aš manau, kad mums tai yra dėl to, kad mums primena kažkokius laikus, vat ką aš išsakau, muzika, kurią jauti. Bet ir šita versija visai faina, tai aš manau,
1: daug kas negirdėjo, metas paklausyti, o gal žiūrėk ir patiks labiau negu kad ši dabar skambanti versija. Taigi, pristatom dar kartelį Nate Evans ir Saint Phoenix Cotton Eye Joe.
0: Tada ir dabar.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: vienas plius.
1: 17 minučių lieka iki 19, kodėl 17?
2: Aš dar noriu... 17 minučių iki 17 valandos.
1: Taip, kažkaip matot, neskubu gyventi. Rekomenduoju.
2: Jau tuoj sumuš laikrodį 7 valandą, mes dar iki to norime su jumis sužaisti mūsų legendinį žaidimą, tai yra melo detektorių.
1: Taip, trys faktai, vienas iš jų visiškas melas ir pramanas, ir o kitų visiška tiesa patvirtinta mokslininku.
2: Tu galim sakyti mokslininku.
1: Ir jums reikia išsiaiškinti, kas yra kas. Jeigu tai pavyks padaryti, pirmiausia, žinoma, reikia paskambinti mums į studiją numeriu 1829. Dovanos jūsų. Firminėm vieno plius marškinėliai tikrai dar šią vasarą spėsite jais pasidžiaugti, pasipuošti, išeiti ir kitiem parodyti. Kokius jūs turite, ne.
2: Taip, ir kaip aš sakau, prisijungti prie mūsų vienas plius komandos. Na tai aš manau, kad mes gal ilgai čia nedaug žodžiaukim ir jau tada išvardinkim tuos faktus. Jums reikia pasakyti, kuris yra melas.
1: Tema šiandien yra planetos. Na, kosminiai dalykai.
2: Saulė. Iš esmės saulė.
1: Tai va,
2: tiesiog saulė.
1: Ir to ypatinga diena, nepamirškim, 12 diena yra ten visokios ujezų.
2: Saulės užtemimas
1: ir bus. Saulės užtemimas ir planetų išsidėstimas ir Perseidų lietus.
2: Taip.
1: Tu tik spėk žiūrėt.
2: Taip, tai labai rekomenduojam tikrai užsirašyti ir jeigu tai bus giedras dangus, tai vat, ir stebėti tą dangų. Na, o kadangi tas užtemimas, tai ir pasikalbėkime apie saulę. Tai kur yra melas? Trys faktai. Pirmas, nuo Žemės iki Saulės yra vidutiniškai apie 150 milijonų kilometrų. Antras, Saulės šviesa iki Žemės keliauja maždaug 8 minutės ir 20 sekundžių. Trečias, Saulės užtemimą yra saugu stebėti plika akimi.
1: Štai tokie faktai. Man, žinai, kalbant apie paskutinį faktą, man kažkaip iškart toks filmukas, turbūt paminėjęs, matęs medžioklės sezonas atidarytas, kur visi zuikiai su akiniais tokiai saulė
2: išlenda. Wow.
1: Labai jokinga.
2: Jie ten dar akžaidė.
1: Taip, tas garsas. Wow. Sveiki, labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Labą, kas paskambino?
3: Virgis.
1: Taip, ar numanot, kur yra melas iš mūsų trijų faktų?
3: Aš tai numanau maždaug.
1: Na, tai drąsiai galit sakyti visiems.
3: Į saulę plika akim, kaip ir nekarabinduotinam būtų žiūrės.
2: Nu, ačiū Dievui, kad jūs tai žinot ir jūs tai garsiai taip įvardinot. Taip, jūs esate visiškai teisus.
1: Zuikiai ir tie akinius susidėjo buvo.
2: Ir zuikiai, taip, taip, taip. Ir mes visiems rekomenduojam stebėti saulės užtemimo su specialiais akiniais, nes, na, tiesiog, kad nesutrikdytų jūsų regos. Taip, tai labai sveikinam jūs, Virgi. Jūs laimite M1 plus marškinėlius.
3: Labai malonu.
1: Linkim gražaus vakaro ir džiaugiamės, kad vat, pliuso garsiai klausot.
2: Taip, ir būnate su mumis.
1: Taip, šaunam. Bet yra dabar jau liūdnoji dalis mūsų laidos, ta akimirka tokia, kuomet jau reikia mums atsisveikinti.
2: Taip, deja, mums kaip visuomet tenka atsisveikinti su liūdesėliu, nes mums taip gera būti čia su jumis, bet susigirdėkime rytoj nuo 4 iki 7. Aš jūsų čia labai lauksiu, Audriaus deja nebus, bet... Aš pasistengsiu, kad jūs jo pasilgtumėt.
1: Nuostabu. Tiesiog medus ausims.
2: Medus ausims visiškas. Na ką, paliekam jūsų labai labai fainų gabaliukų.
1: Muse, Supermassive, Black Hole. Iki ryt.
2: Iki.

0: žiemą.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Dalmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka sako, kad taip nevastengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokiu nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį
0: iniciatyvą. Arkivyskupijos abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimo vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, galimai įvykdytais nuo 2002 iki 2025 metų. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Libano parlamentas panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdomos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš šalių, kuriuose ši bausmė yra uždrausta. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusių skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų Jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą į jų interneto svetainės. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrinimą. Bendrina informacija iš įvairių šaltinių. Europos Sąjungoje tyriamas mechanizmas, kuris automatiškai sumažins automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius. Orientacinė data nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema su vieninteliu skirtumu. Reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Trečiadienį Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietūs, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: bilietai taškas LT.
1: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip Orfėjas ėjo per tamsą dėl vieno balso, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Simple Minds daina Someone, Somewhere in Summertime. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis savo ramų ritmą. Trečiadienį dieną visur debesuota. Alytuje ir Kaune 23, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Katy Perry daina Roar. Stiprus impulsas jūsų nakčiai, kai norisi susigražinti vidinę laikyseną ir nepasiduoti tyliai įtampai. Tokia energija padeda išlaikyti aiškų žingsnį, net kai aplink mažiau šviesų, o mintis bando traukti atgal. O tuoj, 50-mečio rock'n'rollo kibirkštis. Įrašas, kurio šūksniai tapo žanro parašu, o ritmas iki šiol uždega šokio grindis. Šis atlikėjas garsėjo sprokstančiu fortepijonu ir balsu, kuris pramuša bet kokią tylą. Little Richard, Tutti Frutti.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradedame ir kokį nuotaiką jis tinka šią naktį. O dabar Mike plus The Mechanics ir daina The Living Years. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Iki pat galo.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, aiškus ir tikslus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Režisierius Radu Jude. Rekomenduoju, nes tai aštrus, šiuolaikiškas kinas apie darbą, nuovargį ir moralines ribas, kai žmogus spaudžiamas greičio, ekrano ir svetimų lūkesčių. Čia ironija susiduria su tikrove, o kiekviena scena primena, kaip lengva prarasti jautrumą, kai visi skuba. Jūs atpažinsite detales, kurios skaudžiai tikslios, ir būtent todėl filmas veikia. Tai nepatogus žiūrėjimas, bet labai reikalingas. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, aiškiau girdisi tai, kas viduje. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti saugote budėjimą, o kai kas tiesiog ieško tikslaus tempo, kad neužgestų mintis. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Susidėliokite rytojaus tris svarbiausius darbus ir likusi laiką leiskite savo paleisti. Toliau Hathaway, What is Love?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Čia laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo One Republic kūrinys Give Me Something. O dabar periname prie klasikinio roko, kuris vis dar skamba tvirtai ir atpažįstamai. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Pagrindiniai įvykiai, svarbiausi skaičiai ir tai, ką verta žinoti rytojai. O dabar metas kitai dainai. Skamba Scorpions, Send Me an Angel. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Penktadienį, rugpjūčio 11-ąją, sinoptikai skelbia geras žinias. Artimiausiamis dienomis laukia sausesni ir šiltesni orai. Todėl jums planuojant kelią, darbus ar kelionę, verta įvertinti permainas ir galimus trumpus lietaus intarpus. Švedijoje sulaikyta rusų pora, įtariama dėl galimos Rusijos žvalgybinės veiklos. Institucijos aiškinasi ryšius, veiklos pobūdį, galimą informacijos rinkimą ir grėsmę saugumui. Jungtinės tautos ragina artimuosius rytus pasekti Libano pavyzdžių ir panaikinti mirties bausmę, pabrėžiant žmogaus teisų standartus, teisinės sistemos skaidrumą ir klaidų riziką priimant negrįžtamus sprendimus. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Mes esame jums paruošę šią trumpą suvestinę. Kartu palydime jūsų naktį. Ramios nakties.